Radio Stotis.

0: Реклама.
1: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Tai reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, Senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas – Radijas kelyje.

0: What's up with that kid?
1: Radio Stages Killia. The Ring of Fire.

0: Fire. Fire.
1: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidūrais galinės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.

Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Turime antradienį ir antrąjį kartą šią savaitę su jumis sveikinuosi ir dėkoju, kad esate kartu su radio kelyje. Tai ką, tikiuosi, kad miego valandų užteko ir kad šis toks tankus rūkas nesujaukė ryto planų galbūt. Na, tikimės, kad saulė pasirodys, išsisklaidys. Tas rūkas vairavimo sąlygos neblogos, matomumas nėra labai prastas, tai aš noriu palinkėti jums sklandaus, žinoma, ir lengvo ryto. Šiuo metu spūščiu, kaip visada, Islandijos plentu link Vilniaus, judant nuo pagrindinio Megos įėjimo, fiksuojame raudonojo plentu, judant link centro taip pat tankiau automobilių negu įprastai. Na, šiaip galiu pasidalinti tokiu asmeniniu faktu, kad iki studijos automobilių man kelionė trunka 26 minutės. Šį rytą važiavau 32, net įsivaizduojat, tuo pačiu keliu, tuo pačiu maršrutu. Bet kažkaip vat papuoliau ant raudonos visur, kur tik įmanoma. Tai aš noriu palinkėti jums, kad visur žalia.

Dektų Savanorių prospekte, pavyzdžiui, kad nereikėtų stoviniuoti ir judėti, žinoma, su smagia muzika kartu su radijų kelyje. Na, jeigu jūs norite pasidalinti savaisiais įspūdžiais, galbūt kažką įdomaus kelyje matote, numeriu 06-11-42-222, galite mane pasiekti, tai yra mobiliosios linijos numeris, galite atsiųsti trumpuosius SMS pranešimus arba paskambinti. Taip pat galite mus rasti ir Facebook'e ir Instagram'e, beje, vertėtų rasti mus Facebook'e ir Instagram'e, vyksta visokie konkursai, koncertus, dovanos, dalinami bilietai ir panašiai, tai taip pat galite mumis, su mumis kontaktuoti, žinoma, Messengerio ir Instagramo pagalba. Radijas kelyje, jūsų čia žinučių taip pat sulaukime. Na, turime 9 birželio dieną, antradienį, šiandien vardo dieną mini Efremas, Felicijonas, Gintas, Gintė, Felicijus ir Vitalija. Su jumis iki 11 valandos. Jūsų bičiulis Mantas, tad linkiu visiems gražaus ir lengvo ryto. Likite kartu, grįžtame prie muzikos, šią valandą taip pat išgirsite orų prognozę. Pasižiūrėsime, ką tie sinoptikai mums žada. Jau skamba ir mobiliojo linija, tad skubu atsiliepti. Šią valandą jūsų taip pat laukia kelyje radaras, o valandos pabaigoje muzikinė klausytojų dvikova.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvė apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvė apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
5: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
6: kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
7: Dėkoju už pranešimus iš Raudonvario plento sankryžos ties vakarinio aplinkeliu, ties Lampėdžiais. Ten neveikia šviesoforas. Labai įdomiai važiuojant nuo Raudonvario plento ir raudona, ir geltona dega. Na, o atvykstant nuo A5 kelio, nusileidus nuo rampos, ten tiesiog geltonai mirksi. Neįjungia šviesoforų kažkodėl šį rytą šioje svarbėje beje sankryžoje. Tad dar kartelį noriu padėkoti jums už pranešimus. Grįžtame prie muzikos. Neužilgo orų prognozė.

Pirmosios rytinės spūstys formuojasi ir Garšvės gatvėje, judant nuo Pilionos gatvės link Rokelių gatvės, čia uždaryta didžioji gatvė. Ir dar yra planuojama net Heso tiltą uždaryti, apie tai pakalbėsime turbūt jau miesto pulso rubrikoje, dabar metas orų prognozijai. Taip, taip, skaičiau vakar tokių straipsnių apie dar vieno svarbaus kelio uždarymą Kaune, o šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, teigia sinoptikai, vietomis trumpai palis, rytą kai kur rūkas, vėjas iki 8 metrų per sekundę, o temperatūra tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daug kur gali palyti, vietomis smarkiai, dieną kai kur per Kūnyje. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, na, o temperatūra naktį nuo 8 iki 13, dieną iki 19, kai kur ir iki 22 laipsnių šilumos. Tikėkime, kad Kaune tas kai kur, o šiuo metu Kaune 12 laipsnių aukščiau nulio ir rūkas. Tad likite kartu, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai filmą.

0: Kelyje radaras. Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
1: Aš norėčiau padėkoti už tokį jūsų aktyvumą, net kartais nespėjo atsiliepti ir su visais jumis pabendrauti mobiliąją liniją, todėl jungiame kelyje radarą, numeris 037-422-202, linija atvira kiekvienam iš jūsų, laukiu jūsų skambučio ir pradėkime trumpai apie eismo situacijos apžvalgą, tai vis dar nevykia šviesoforas raudonvario plente prie lampėdžių, čia atvykstant nuo vakarinio aplinkelio, na jisai tiesiog geltonai mirksi, o raudonvario plentu judant miestą centro link raudonai ir geltonai mirksi, tai toks na, painiava atrodo, neturėtų tai būti, bet reikia vadovautis ženklai žinoma ir atidumu. Taip pat turime spūsčių vykstant vakarinio aplinkelio Islandijos plento link nuo depo parduotuvės, jau automobilių virtinės yra užfiksuotos, taip pat Panerių gatvė kylant Islandijos plento link, čia yra automobilių eilė, taip pat užfiksuota verta būtų paminėti ir Šiaurės prospektą link Šiaurės žiedo, populiarėja šis kelias, darytas, pastatytas viadukas, tampa po truputėlį Islandijos plentas dar viena tiesiog Kauno miesto gatve, taip pat judant ir Pramonės prospektu link Muravos sankryžos, Savanorių prospektu Muravos sankryžos link teks pastoviniuoti. Verta būtų paminėti ir Baršausko gatvę link šeštojo forto žiedo, Masiulio gatvę, Šilo žiedo link. Aš noriu priminti, kad linija atvira kiekvienam iš jūsų, jos numeris 037-422-202. Galime pabendrauti čia radio eteryje, taip pat fiksuojame spūsčių ir Garšvės gatvę judant Rokelių gatvės link. Gera žinia ta, kad ten žiedas įrengtas Marijampolės plento ir Rokelių gatvės sankryžoje pasirodo teisingas sprendimas palengvėjo situaciją. Šiame kelyje didelių spūsčių nebefiksuojame, bent jau Marijampolės plente. Taip pat judant Europos prospektu, stoties link, teks pastojiniuoti ir užnemunės gatvę Aleksoto tilto link važiuojant. Na, rytinis pikas, didmestyje gyvenam, kadangi kelyje radaras tyli, tai grįžtame prie muzikos. Mėly bičiuliai, šią valandą taip pat išgirsite ir muzikinės klausytojų dvikovos. Rubrika, kuri neįsivaizduojama be jūsų įsitraukimo, paruošęs būsiu jums dvi dainas, reikės išrinkti vieną nugalėtoją. Tad sklandaus visiems ryto, likite kartu.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Aš myliu knygas, knygos LT.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Radio stotis kelyje.

0: de kova.
1: Šį antradienio rytą pagalvojau, reikėtų pasiūlyti dvi dainas hip-hopo ritmu, žodžiu, muzikinė klausytojų dvikova šiandien. Tad pirmasis pasiūlymas iš 50 Cent repertuaro Candy Shop. I'm melting your mouth, girl, not your hand. I take you to the candy shop. I let you lick the lollipop. Go ahead, girl. Nuotikingos dainos, antrasis pasiūlymas iš Eminemo repertuaro, The Real Slim Shady. Nežinau, man tai šypsena iki ausų, mėly bičiuliai, laukiu jūsų skambučių.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Įsiaiškinsim, kas geriau, Eminemas ar 50 Cent, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
2: Petras.
1: Petras mums paskambino. Malonu jūs girdėti, Petrai. Kuri diena labiau patiko?
2: O man malonu girdėti ir malonu rinktis Eminemą.
1: Eminemą. Smagu. Ačiū jums už jūsų skambutį.
2: Iki.
1: Iki. Štai taip, labai nuotaikingai atiduotas balsas už Eminem. Žiūrėsime, gal turim kitų nuomonių. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Vitalijus mums paskambino, ar ne?
3: Tikrai taip.
1: Vitalijau, jums visokia muzika, ar ne, patinka?
3: Daugiau rokas.
1: Daugiau rokas. Metalas, ar ne? Gerai, pabandysim atsižvelgti galbūt kitą kartą. Na, o kuri daina šį kartą jūsų simpatijų sulaukia?
3: Pritariam Petrui.
1: Pritariam Petrui. Tvarkoj, ačiū jums, Vitalijau.
3: Iki.
1: Iki, mėly bičiuliai, susigirdim 8 valandą. Žiniuose palieku jūsų dainą nugalėtoje. The Real Slim Shady.

0: Kęstutis Kelyje.
1: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
2: Lietuvoje 8 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Seimas antradienį spręs, ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėliams pavogtų dalies gyventojų duomenų. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo pozicija, tačiau tai parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai. Ta padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti aušriečius iš koalicijos. Pagal Seimo statutą inicijuoti laikinąją tyrimo komisiją gali nemažiau kaip ketvirtadalis parlamentarų. Tai yra bent 36. Galutinis sprendimas dėl komisijos sudarymo priima parlamentas. Abiturientai antradienį laikys anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet anglų kalbos egzamino antrąją dalį pasirinko laikyti 19 500 mokinių. Tuo metu trečiadienį 23 000 vienuoliktokų laikys anglų kalbos egzamino pirmąją dalį. Skelbiama, kad antradienį vyksiantis egzaminas apima teksto kūrimą, laiško rašymą ir duomenų komentavimą. Seimui antradienį teikiamas kelių konservatorių siūlymas leisti atsiskaitimų grinaisiais ribą sumažinti nuo 5000 iki 3000 eurų. Parlamentarai Mindaugas Lingė, Ingrida Šimonytė ir Gintarė Skaistė atsiskaitimų grinaisiais pinigais ribojimo įstatymo pataisomis taip pat siūlo visiškai uždrausti grinųjų operacijas tarp įmonių bei panaikinti teisinės spragas, leidžiančias skaidyti mokėjimus. Iranas ir Izraelis pirmadienį pranešė, kad karo veiksmai tarp jų sustabdyti. Po to, kai abi šalys apsikeitė smūgiais, grasinusiais atnaujinti karą artimuosiuose rytuose. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu paskelbė, kad ugnis fronte suvaldyta, praėjus kelioms valandoms po to, kai Teheranas pranešė sustabdęs savo karinius veiksmus. Sekmadienį Teheranas paleido raketas į Izraelį dėl besitęsiančio Izraelio karo prieš islamistų grupuotę Hezbollah Libane. Tada Izraelis atsakė smūgiu, nepaisant Jungtinių valstijų prezidento Donaldo Trumpo pastangų atkalbėti Netanyahu. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį buvo nušvilptas prieš NBA finalo rungtynes Madison Square Garden arenoje. Dėl jo dalyvavimo šioje garsioje New Yorko arenoje buvo imtasi itin griežtų saugumo priemonių. Sirgaliai nušvilpė respublikonų prezidentą, stebėjusi rungtynes iš VIP ložės, kai jis pasirodė arenos ekranuose giedant himną. Dėl vizito buvo sugriežtintos saugumo priemonės, o pareigūnai uždraudė bilietų neturintiems sirgaliams prisiartinti prie Madison Square Garden arčiau nei per kelis kvartalus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.

0: 16 valandos. Aujama Kredit. Telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadienėms ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.

0: Mili bičiuliai, antroji laidos valanda, noriu padėkoti, kad esate kartu su Radio Kelyje, na, o mes trumpai pasikalbėkime apie eismo situaciją ir šios laidos rubrikas.
1: Rytas Kelyje.
0: Šiuo metu Kaune didelių spūsčių nefiksuojame, arterinės gatvės juda neblogai, bet ten, kur yra remontai, pavyzdžiui, Birželio 23-osios gatvėje, Savanorių prospekto link, teks pastoviniuoti ir per keletą jau šviesoforo tik tais pravažiuoti. Taip pat turime spūsčių ir Masilio gatvę link Šilo žiedo judant, Garšvės gatvėje, Rokelių gatvės link taip pat gali tekti šiek tiek pastoviniuoti. Svarbiausia tai, kad be avarijų ir mano žiniomis veikia Raudomirio plente tas šviesoforas prie Lampėdžių, tad ten... Grįžo viskas į normalias senas geras vėžės. Tad mes taip pat judame su puikia muzika. Šią valandą išgirsite orų prognozę, taip pat 90 sekundžių sporto rubrika LKL finalai tęsiasi. Serija, galima sakyti, tik prasidėjo tarp Neptūno ir Lietkabelio. Abi komandos turi po pergalę, tad laukia įdomi sporto rubrika. Grįžtame prie muzikos.

8:25 minutės, metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, o rytą kai kur rūkas, vėjas iki 8 metrų per sekundę, temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpas lietus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, o temperatūra naktį tarp 11 ir 16 dieną iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį sinoptikai prognozuoja lietingą, vietomis gali smarkiai palyti, o dieną kai kur perkūnija, vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 19, kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune vis dar rūkanotas rytas, turime 13 laipsnių šilumą.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
8: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.
9: Mėgsti keliauti? Kopti į kalnus? Aktyviai poilsiauti? Husky, kaip tik tau! Husky – aukščiausios kokybės ir patikima įranga bei apranga keliaujantiems. Palapinės, miegmaišiai, kuprinės ir kitas turistinis inventorius. Husky – aktyviam poilsiui ir iššūkiams. Husky firminė parduotuvė Kaune, Pramonės prospektas 8A, šalia parduotuvės armijai ir civiliams.
3: Radio Stotis.

0: devine 10 secundžių sporto.
1: Viktoras Wembanyama iškovojo pirmąją pergalę NBA finale, o New Yorko Knicks komandai dar teks pakovoti dėl pirmojo čempionų titulo per 53 metus. Trečiose NBA finalo rungtynėse San Antonijaus Spurs svečiuose 115-111 nugalėjo Knicks ir sušvelnino serijos rezultatą iki 1-2. Pergalę Graikijos lygos finalo trečiose rungtynėse iškovojo Pirėjo Olympiakos ekipa. Jorgio Barcoko auklėtiniai savo sirgalių akivaizdoje 102-92 nugalėjo Atėnų Panathinaikos komandą ir serijoje laimi 2-1. Dabar Pirėjo klubas jau trečiadienį galės užbaigti finalo seriją ir susigražinti Graikijos čempionų titulą. Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia Betson, tęsiasi mažojo finalo serija. Joje Panevėžio Lietkabelis namuose 80-68 įsirašė pergalę prieš Klaipėdos Neptūną ir taip išlygino serijos rezultatą 1-1. Trečiosios mažojo finalo serijos rungtynės ketvirtadienį vyks Uostamestyje, ketvirtosios šeštadienį Panevėžyje. Mažiausiai tiek rungtynių dar prireiks, nes serija vyksta iki 3 pergalių. Na, Lietuvos krepšinio lygoje, kurią remia Betson, taip pat tęsiasi ir finalo, didžiojo finalo serija, kurioje Kauno Žalgiris pirmauja rezultatu 1-0. Šiandien mūsų laukia rungtynės Utenoje. 18.50 startuoja susitikimas tarp Juventuso ir Žalgirio. Na, tiek apie sportą. Plačiau, detaliau, išsamiau sporto naujienas išgirsite nieko rimto laidoje. Grįžtame prie muzikos.

0: Radio Statüs. Ne güzel.
1: Reklama.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas – nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu – Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
3: UAB Kalida – taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706-5231-770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: milijoną švyturių, nes tave aš myliu.
1: Na, pirmoje laidos valandoje minėjau, kad bus uždaromas Kauno hidroelektrinės tiltas ir pagalvojau, kad tai pasakiau turbūt labai svarbią naujieną daugeliui kauniečių. Oficialiai jokios dar informacijos nebuvo, tik, kaip sakoma, gandai, o dabar Kauno savivaldybė socialiniuose tinkluose visiems didžiai paskelbė prieš 8 minutes, kad nuo birželio 15 dienos, tai yra nuo kito pirmadienio, iki vasaros pabaigos dėl pietrytinio aplinkelio pirmojo etapo baigiamųjų darbų bus visiškai uždarytas eismas per Kauno hidroelektrinės tiltą. Bus rengiami jungiamieji keliai, lietaus nuotekų tinklai ir apšvietimai. Pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link nebus ribojamas. Tai pabūti toje aikštelėje, parodyti savo puikius automobilius tikrai nebus uždrausta kauniečiams, o vairuotojai raginami iš anksto planuoti savo maršrutus ir rinktis alternatyves apylankas. Ir žinoma, atsiprašome už nepatogumus ir dėkojame už kantrybę bei supratingumą. Tai vėlgi, Vaišvydavos gyventojai, na, nežinau, reikės ieškoti kitų kelių, stebėsime šią situaciją, žinoma, tokios naujienos.

0: Energija. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Seimas antradienį spręs, ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėliams pavogtų dalies gyventojų duomenų. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo pozicija, tačiau tai parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai. Ta padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti aušriečius iš koalicijos. Pagal Seimo statutą, inicijuoti laikinąją tyrimo komisiją gali ne mažiau kaip ketvirtadalis parlamentarų. Tai yra bent 36. Galutinį sprendimą dėl komisijos sudarymo priima parlamentas. Abiturientai antradienį laikys anglų kalbos valstybinį brandos egzaminą. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis šiemet anglų kalbos egzamino antrąją dalį pasirinko laikyti 19,500 mokinių. Tuo metu trečiadienį 23,011 laikys anglų kalbos egzamino pirmąją dalį. Skelbiama, kad antradienį vyksiantis egzaminas apima teksto kūrimą, laiško rašymą ir duomenų komentavimą. Seimui antradienį teikiamas kelių konservatorių siūlymas leistina atsiskaitimų grinaisiais ribą sumažinti nuo 5000 iki 3000 eurų. Parlamentarai Mindaugas Lingė, Ingrida Šimonytė ir Gintarė Skaistė atsiskaitimų grinaisiais pinigais ribojimo įstatymo pataisomis taip pat siūlo visiškai uždrausti grinųjų operacijas tarp įmonių bei panaikinti teisinės spragas leidžiančias skaidyti mokėjimus. Iranas ir Izraelis pirmadienį pranešė, kad karo veiksmai tarp jų sustabdyti, po to, kai abi šalys apsikeitė smūgiais, grasinusiais atnaujinti karą artimuosiuose rytuose. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu paskelbė, kad ugnis fronte suvaldyta, praėjus kelioms valandoms po to, kai Teheranas pranešė sustabdęs savo karinius veiksmus. Sekmadienį Teheranas paleido raketas į Izraelį dėl tebesitęsiančio Izraelio karo prieš islamistų grupuotę Hezbollah Libane. Tada Izraelis atsakė smūgiu, nepaisant Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo pastangų atkalbėti Benjaminą Netanyahu. Jungtinių Valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pirmadienį buvo nušvilptas prieš NBA finalo rungtynes Madison Square Garden arenoje. Dėl jo dalyvavimo šioje garsioje New Yorko arenoje buvo imtasi itin griežtų saugumo priemonių. Sirgaliai nušvilpė Respublikonų prezidentą, stebėjusi rungtynes iš VIP ložės, kai jis pasirodė arenos ekranuose giedant himną. Dėl vizito buvo sugriežtintos saugumo priemonės, o pareigūnai uždraudė bilietų neturintiems sirgaliams prisiartinti prie Madison Square Garden arčiau nei per kelis kvartalus. Tai buvo svarbiausios kelyje radijo žinios, kurias parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. O šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas kelyje.

0: Reklama.
1: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną.
1: .lt.
2: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplauk.

Rytas kelyje. Trečioji laidos valanda, nu aš noriu padėkoti, kad esate kartu su laida Rytas kelyje, judame toliau su puikia muzika, gera nuotaika ir laukiame tos vasariškos saulės. Iš tikrųjų prognozė, ne kokia ją išgirsite, neužilgo lietus, perkūnijos ir panašiai, o šiaip judant link Vilniaus Istanijos plentu nuo pagrindinio megos įėjimo vis dar turime šiek tiek spūsčių ir mano žiniomis yra avarija užfiksuota. Prieš pat tiltą, tai būkite atidus, prilėtinkite, sustiksite šiame kelyje spūstį, na neapleidžia Islandijos plento, tokie reikalai kažkaip, na, kažkaip reikėtų ten jau, kad baigtųsi visą tai galbūt ar ne, sulauksime, aš manau, ne abejoju, na o jungiam toliau, gerą nuotaiką, gerą muziką, likite kartu, be orų prognozė šią valandą su jumis pasidalinsiu ir Kauno miesto pulso rubriką, na o valandą užbaigsime su rubrika Top 3, mili bičiuliai, jeigu norite prisidėti prie kelyje radio veiklos, tai galite padaryti labai paprastai, esame pasiekiami numeriu 06 11 42 222, vat galite rasti mus Facebook'e ar Instagram'e Radijas Kelyje. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645-00-220.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.

Po 9:24 minutės metas orų prognozijai. Šiandien Lietuvoje nepastoviai debesuota, vietomis trumpas lietus. Rytą kai kur rūkas, vėjas iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra iki 27 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpas lietus, vėjas iki 9 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 11 ir 16, dieną iki 22 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį sinoptikai daug kur prognozuoja lietų, vietomis gali palyti smarkiai, na, o dieną kai kur ir su perkūnija. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį tarp 8 ir 13, dieną iki 19, kai kur iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune apniukę, fiksuojame 13 laipsnių šilumą. Grįžtame prie muzikos.

0: vasarą kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
3: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.

0: Kauno miesto pulso rubrikoje pakalbėsime apie uždaromą dar vieną svarbų kelią Kaune ir apie naują traukos centrą Kauno miesto rajone.
1: Miesto pulsas.
0: Pradėkime nuo gerųjų naujienų, pabaigos link artėjant pietrytinio aplinkelio pirmojo etapo darbams, nuo birželio vidurio iki rugsėjo dėl jungiamųjų kelių įrengimo uždaromas pravažiavimas Kauno hidroelektrinės tilto. Darbus nuspręsta atlikti vasarą, kuomet eismo intensyvumas pats mažiausias. Ir Kauno meras Visvaldas Matijošaitis pasidalino savo mintimis, kad Kaune statomi tiltai ir viadukai, kitos svarbios jungtys, suprantame, kad dabar suplanuoti darbai ties Kauno hidroelektrinė sukels nemažai pasipiktinimo ir nepatogumo, bet noriu vairuotojų paprašyti kantrybės bei supratingumo. Netolimoje ateityje turėsime patogų aplinkelį, kuris padės mažinti ir spūstis ir ženkliai pagerins susisiekimą pietrytinėje miesto dalyje. Tai buvo Kauno mero Visvaldo Matijošaičio žodžiai ir tas naujas aplinkelis vadinsis ne rytiniu, kaip dažnai iš jūsų, mėly klausytojai, išgirstu, o pietiniu. Tai bus pietinis Kauno aplinkelis, nuo baigiamieji pirmojo etapo darbai bus vykdomi nuo birželio 15 dienos rangovo pagal planą įrenginės lietaus nuotekų surinkimo tinklą, jungiamuosius kelius bei apšvietimą. Nors eismas per Kauno hidroelektrinės tiltą bus aklinai uždarytas, gyventojų ir miesto svečių patogumui bus paliktas pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link. Vairuotojai raginami iš anksto planuotis maršrutus ir rinktis apylankas per kitas miesto gatves. Ir čia turbūt Vaišvydavos gyventojai papuola į tokią dilemą, yra uždaryta didžioji gatvė, jau taip reikia daryti lanką per Garšvės gatvę, per Rokelių gatvę ir patekti į Marijampolės plentą, ir jeigu darbai ar kiti svarbus reikalai Petrašiūnuose, tai tuo metu jau reikia važiuoti kaip per Panemunę bandyti patekti kažkaip į tunelio gatvę. Žodžiu, rimti reikalai laukia šią vasarą, stebėsime ir tikrai atitinkamas krūvis teks ir man, žinoma, ir Daumantui piko valandoje. Na, o didžiausia Lietuvoje gyvenvietė, kaimas dar kitaip vadinamas, Domeikava turės naują traukos centrą, tai yra parką. Kauno rajono meras Valerijus Makūnas, Domeikavos seniūnė Lina Mišeikienė, rangos darbus atliekančios bendrovės Masaranga generalinis direktorius Saulius Šlapikas, įmonės Ugnius architektai Ugnius Vasiliauskas ir Aurelija Daugelaitė kartu su vietos bendruomenės atstovais Neries šlaite įkasę kapsulę, simbolizuojančią darbų pradžią. Statybvietę šventino Domeikavos Lietuvos kankinių parapijos vikaras kunigas Eligijus Žakys, smagias melodijas grojo jaunasis saksofonininkas Gytis Paškevičius, talentus demonstravo mažieji upės darželio artistai, vėliau lauko sceną pakilo žaidimų teatras. Daugiau kaip už 6 hektaro sklype numatyta įrengti aktyvaus laisvalaikio, poilsio ir bendruomenės susibūrimų erdves. Tai yra centrinė aikštė, žiedinė takų sistema, vaikų žaidimų ir sporto zonas, kneipo terapijos taka, amfiteatra, renginių pieva, teritorija. Joje suplanuota automobilių stovėjimo aikštelė, dviračių stotelė, viešasis tualetas. Iš parko atsivers įspūdingi vaizdai į Neries slėnį ir Kleboniškio mišką. Na, laukiam šio parko atidarymo, tikrai reikės užsukti, mane labai sudomino tas kneipo terapijos takas, tai gal pavyks neužilgo susipažinti su tuo artimiau. Na, o straipsnius apie uždaromą kelią, tai yra Heso tiltą, vadinamą jį, radau Kauno dienoje, ir žinoma apie atidaromą parką Domeikavoje. Grįžtame prie muzikos. Yeah.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis – Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių – koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.

0: Šiandien top 3 rubrikoje pakeliaukime iki Austrijos, iki šios vokiškai kalbančios valstybės ir top trejetukė vokiškų dainų nerasime, nes čia trečioje vietoje Beberexa kartu su Faithless New Religion. Antroje vietoje tikrai ne sensacija, Bulgarijos atstovė Eurovizijoje, Eurovizijos nugalėtoja Dara su Bangaranga. Na, pirmoje vietoje vis dar renesansą išgyvenantis Justino Bieberio kūrinys Beauty and a Beat kartu su Nicki Minaj. Susigirdėsime 10 valandą žiniose, palieku jūs su šiuo trejetuku.
1: Trečia vieta.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Lietuvos socialdemokratų partijos lyderis Mindaugas Sinkevičius sako su savo pirmuoju pavaduotoju partijoje, Vilniaus rajono meru Robertu Duchnevičiumi, pasikalbėjęs apie tai, kad pastarasis galėtų dirbti atnaujintoje vyriausybėje. Apie tai žinių radijo antradienį sakė partijos vedlys. Portalas El Rytas pirmadienį rašė, kad su Duchnevičiumi Socdemų pirmininkas kalbėjosi apie galimą darbą vidaus reikalų ministerijoje. Dabar šias pareigas užima Socdemų deleguotas Vladislavas Kondratovičius. Vidaus reikalų ministerija skyrė 6 milijonus eurų savivaldybių projektams skirtiems pasiruošti gyventojų evakavimui. Kaip antradienį pranešė vidaus reikalų ministerija, finansavimas skirtas 56 savivaldybėms. Jis skiriamas iš valstybės gynybos fondo lėšų. Įgyvendinus projektus, savivaldybės pasirengs laikinai apgyvendinti apie 50 tūkstančių evakuojamų gyventojų, virš tūkstančio evakuojamo punktų darbuotojų, aprūpins darbo priemonėmis ir paruoš daugiau nei 200 savanorių. Noriu vykdyti funkcijas gyventojų evakavimo atveju. Finansavimas skirtas ministro Vladislavo Kondratovičiaus įsakymu. Dėl viešumoje pasirodžiusios informacijos apie galimai nutekintus biometrinius duomenis iš vidaus reikalų sistemos paskirų, ministerija antradienį kreipėsi į generalinę prokuratūrą. Kaip teigiama pranešime, atsižvelgus į viešai paskelbtą informaciją ir siekiant įvertinti galimas rizikas, ministerijos išsiųstame rašte prašoma nedelsiant informuoti, ar prokuratūra disponuoja duomenimis apie viešumoje nurodytas aplinkybes, susijusias su galimo asmens dokumentų išrašymo informacinėje sistemoje, ir migracijos informacinėje sistemoje tvarkomų duomenų pažeidimų ar galimų informacijos nutekinimų. Vidaus reikalų ministerija pažymi, kad gyventojų biometriniai duomenys saugomi Migris, ADIS ir gyventojų registre. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas antradienį pareiškė, kad artimųjų rytų taikos susitarimo pasiekimas yra paskutinėje stadijoje. Paklausęs, ar tai dienų ar savaičių klausimas, jis atsakė, kad tai užtruks 2 ar 3 dienas. Trumpas nekartą teigė, kad taikos susitarimas su Teheranu yra arti, tačiau diplomatija strigo, o abi pusės apsikeitė ugnimi, nepaisydamos nuo balandžio 8 dienos galiojančių paliaubų. Lietuvos pasienyje su Baltarusija 8 parą iš eilės nefiksuota neteisėtų migrantų, antradienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai pirmadienį apgrėžė 26 migrantus, o Lenkijos pareigūnai sekmadienį ne vieno. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 775 neteisėti migrantai, o migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais, vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Tai buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidurdienį. Ačiū, kad esate kartu su Radiju Kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: UAB Kalida. Taiso baldus visada veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 523177. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: Rytas kelyje. Na, mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda, studijoje nesu vienas, su manimi mano kolega Aistis, tai sveikas gyvas.
1: Malonu man, tai ir atskubėjau pas tai čia į eterį, į radiją, bet visgi spėjau.
0: Spėjai ir yra į ką spėti, šiandien mes
1: turime interviu.
0: Turime svečią, kuris jau kitame laido gale laukia, kada pradėsime pokalbį apie Birštono gimtadienį, apie apvalų gražų 180-ąjį gimtadienį. Tas kumė pasisveikinti su Birštono kultūros centro direktoriumi Zigmu Vileikiu.
2: Dienos svečias. Reklama.
0: Labas rytas.
3: Sveiki.
0: Sveiki gyvi, kaip gyvena Birštonas, kokiomis nuotaikomis ir kaip šiaip jūsų diena?
3: Jūsų diena šiandien puikiai, saulė, tikimės, kad savaitgalį prasisklaidys ties Birštonu. Debesis nuplauks ant Alytaus ir pas mus bus puikus oras.
0: Linkit Alytui lietaus, ar ne?
3: Tiesiog jie kartu su mumis švenčia, kadangi mes apsupti Nemuno ir tas sudaro tam tikras meteo sąlygas, kaip tik ties Birštonu nupūsti lietaus debesis ir mes kartais išlaukiam puikaus oro. Tai tikimės, kad tos trys dienos, penktadienį, šeštadienį, sekmadienį, bent jau dvi iš jų bus tikrai nuostabios. O šiaip tai pažymim čia ne pačios datos kaip miesto įkūrimą, o pažymim kaip kurortą, kur prieš 180 metų pasveiko ligonė, kuriai niekas nepadėjo. Ir tik Birštono mineraliniai vandenys ją išgelbėjo. Tai va čia

0: yra mūsų šios mūsų šventės data kaip kurorto, kaip gydomojo miesto data. Ir čia mes švenčiame 3 dienas danguje, žemėje ir vandenyje.
1: Sakote, pagijo prieš 180 metų viena ligonė, ar ne? Ar būtų galima plačiau apie tai išgirsti šiek tiek?
0: Taip, tai tiesiog yra aprašyta vieno lenkų poeto apie tai, kad tai įvyko stebuklas ir žodžiu nuo to laiko Birštonas pradėjo gydyti žmonės, nes prieš tai dar buvo Stakliškėse atliekami gydomieji veiksmai. Ir nuo to laiko mes dabar esam gydomasis balneologinis kurortas, kur mineralinis vanduo, gydomasis purvas, pušynai visą tai atgaivina, prikelia ir prailgina gyvenimą trukmę.
1: Ir ką reiškia tas 180 metų kurorto jubiliejus? Ką reiškia šis sukaktis pačiam miestui ir jo žmonėms?
0: Nu, iš esmės, tai yra galimybė pažvelgti į tai, ką mes turim, kuo mes didžiuojamės. Tai yra sveikatinimo įstaigomis, tai yra mūsų... Lietuvoje yra, kaip žinot, viso labo tik 4 kurortai. Taip, kad mes vienas iš tų unikalesnių. Yra daug šventės programai visokių edukacinių užsiėmimų susijusių su pažintinė mūsų gyvenimo situacija, ką mes čia veikiam. Esam patrauklus ir kitiems žmonėms, aš turiu minti, ir sportuojantiems, ir sveikiems, ir ligoniams. Tai miestas, kuriame gyvena 3000 gyventojų ir turime dar papildomai 3000 galima priimti čia Birštone gyventi. Tai miestas, kuriame yra ramybė, švara, žaluma, gėlės, kokybiška muzika, kur žmonės neskuba, kur automobilių stovėjimas yra neapmokestintas, kur galima turėti 2 kilometrų Nemuno krantinę, kur jūsų akis pailsės ne nuo kaimyno balkono ar kamino, o nuo puikaus gamtovaizdžio. Tai yra puikios savybės praleisti darbostogas čia, atgauti jėgas, aš manau, kad Vytautas spa, sanatorija Eglė, sanatorija Versmė, sanatorija Tulpė tikrai yra žinomos Lietuvos gyventojams, nes esam lietuviškiausias kurortas, priimantis apie 90% Lietuvos gyventojų.
1: Iš tiesų, Birštono kurorto mineraliniai vandenys gydo ir taip pat šventė birštonuokimis turi ekstensyvę programą. Galbūt papasakotumėte porą pagrindinių akcentų iš kiekvienos dienos.
0: Nu, iš esmės mes pradedam penktadienį, tai yra keltas tradicinių elementų, kur ten eisena, vakarinis koncertas, kinofilmų festivalis Sidabrinės gervės, naktinis koncertas, oreivių fiesta ir įvairios sporto varžybos nuo padelio, parkūro, dviratininkų, lengvos atletikos ir taip toliau. Į vakarą užbaigiam dar tokią šviesos instaliaciją Galaktika gydytojo Meškos parke, kurios niekada neturėjom. Ir papuoš vakarą Donatas Montvydas su savo pasirodymu. O šeštadienį mes turim tradicinę tautodailės mūgę, na ir daug visokių bendruomeninių suėjimų. Kolegos susigiminiavę miestai iš Latvijos, iš Estijos, iš Lenkijos atveža mums savo programas. Mes apjungiam nuo vaikų iki suaugusių. Prie kiekvienos sanatorijos vyksta įvairūs nuo jogos užsiėmimo iki putų šou vaikams, nuo nemokamų ledų dalinimo iki kitų užsiėmimų. Na ir tada yra įvairūs dienos koncertai, kada yra mėgėjų menas. Ir vakare mes jau turime fiestą su oreivių iluminacija, su atlikėjais kaip Gipas grupės Karlo Friersono su Kauno Big Bandu, kaip Biplanus, kaip Daina Tavarna, kitus kolegas. Nu, ta prasme, kokybė mūsų programoje visada dominavo ir šiais metais ji nekiek nemažiau. Ir toliau sekmadienį mes turime Švento Antano atlaidus, kadangi turim Švento Antano Paduviečio bažnyčią, tai mes tradicinę datą turim, antras birželio savaitgalis ir ten užbaigiam dažnai savo visą šventinį pasirodymą. Manau, kad mieste apsilankys 7-8 tūkstančiai žmonių, tai prie mūsų trijų reiškia mes tikrai būsim sklidini.
2: 7-8 tūkstančiai. Kokybė iš tiesų teisingas žodis pasakyti, labai labai ekstensyvi programa, pilna įvairiausių įdomybių ir mane labiausiai sudomino patį šviesos lazerių šou tą instaliaciją ir parkūras minėjot.
0: Taip, yra ir parkūras, mes pernai atnaujinom savo rampų, kaip sakyti, visą parką ir bus parkūro, atvažiuoja atstovai, jų asociacija ir jie padarys varžybas, reiškia, kur galėsim pastebėti, ką gali jaunoji karta su gerai įrengtų, kaip sakyti, parkų atlikti ir riedlininkai, ir parkūrininkai bus, nu, tai nauja, dar mes to neturėjom, reiškia.
1: Iš tikrųjų, norėtume dar besiklausančių šio pokalbio klausytojų informuoti, kad visą programą galite rasti visitbirštonas.lt. Taip. Ir aš jūs norėčiau jūsų pačio paklausti, kas jūs labiausiai džiugina šioje programoje arba dėl ko labiausiai laukiate šio savaitgalio? Na, jeigu būtumėte pats kaip svečias Birštono.
0: Nu, savotiškai aš buvau svečias prieš 42 metus. Taip. Atvažiavau. Jo, aš manau, kad aš iš principo važiuočiau, nes aš galėčiau rasti daug ko. Aš galėčiau rasti kokybiškos muzikos, galėčiau rasti įdomių sportinių varžybų, kaip studentų lengvosios atletikos čempionatas, kaip dviratininkų varžybos, kaip futbolas paplūdimio. Galėčiau rasti tokią atrakciją, kaip laivų paradas, kuris plauks šeštadienį pirmą kartą suvienijus per 40 laivų į Nemunų. Bus vandens motociklų varžybos irgi, ta prasme, tai tokia, sakyčiau, atgaiva ištrūkti nuo asfalto, pabūti žalumoj, pabūti tvarkingam, puikiam, gražiam mieste ir pasijusti kaip ne Lietuvoj.
1: Na, o Birštonas visiems asocijuojasi su ramybė, poilsiu, tai kaip šventės metu pavyksta išlaikyti tą kurorto dvasę?
0: Kažkaip esam pakankamai lietuvių tauta tokia santūri ir kažkaip išsitenkam visi, nežiūrint ant šlago ir mašinų statymo, jau ant kelio, kaip sakyt, Vilnius, Kaunas, per Prienus. Kažkaip sutelpam per tiek metų, aš manau, kad ir šiais metais sutilsim, jau labiau, kad kolegos Alitus taip pat daro tomis dienomis savo gimtadienio šventę, tai kažkaip pasidalinsim. Manau, kad visiems užteks vietos. Svarbu geras oras, puikia pranga ir nusiteikti, kad gyvenimas yra vienas ir reikia jį pragyventi linksmai, džiugiai, lankant Birštoną.
1: Na ir jeigu dar būtų galima jūsų paklausti, koks yra didžiausias iššūkis organizatoriams, kuris vat, lieka nematomas šventės lankytojams?
0: Į pinigai. Yra pinigų, yra daugiau džiaugsmo. Mažiau pinigų, yra mažiau truputį džiaugsmo. Bet iš esmės reikalinga patirtis, reikalinga geras skonis ir galimybės pakviesti tai, ką tu nori.
1: Zigmai, mes norime padėkoti jums šį puikų pokalbį, sveikiname su gražiu kurorto jubiliejumi ir dar pabaigai norėtume išgirsti palinkėjimą, tokį pakvietimą į Birštonuokimės puikią jūsų miestelio šventę.
0: Taip, tai iš tiesų Birštonuokimės, kas išvertus iš Vaižganto eilėraščio reiškia draugaukime, bičiuliaukimės, tai mes laukime ir naujų, ir kitų, ir jau pabuvojusių Birštone žmonių praleisti puikiai laiką šį savaitgalį. Atvyk, kol gali, kol eini, kol turi norą matyti kažką, ko čia būdamas vietoj nepamatysi.
1: Bet Birštono miesto šventė startuoja šį penktadienį. Visą programą ir visus svarbius akcentus galite rasti internete visitbirštonas.lt. Su mumis buvo Birštono kultūros centro direktorius Zigmas Vileikis. Linkime gražios šventės ir iki kitų susitikimų.
2: Ačiū Jums už pokalbį, Zigmai.
0: Viso.
1: Laimingai. Iki.
0: Iki.

0: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
1: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 86148-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.

0: Dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Dienos žaidimas, mėly bičiuliai, dovanos iš Bella Lab, o kaip žinote, Bella Lab visada atsiunčia labai lengvus klausimus, todėl tiesiog reikės jūsų skambučio, o dabar trumpai apie prizą. Įsivaizduokite kvapą, kuris primena desertą, šiltą vakarą ir truputį paslapties. Šiandien žaidime galite laimėti Bella Lab kvepalų rinkinį Gulf Orchid Sweet Heaven. Net 5 arabiški aromatai po 20 ml, skirtingai nuotaikai, progai ir žinoma jūsų stiliai.
3: Gulf Orchid Sweet Heaven tai saldus rytietiškas kvapų pasaulis iš Jungtinių Arabų Emiratų. Rinkinyje 5 aromatai, kuriuos galite keisti pagal nuotaiką. Vyšnios, vanilė, karamelė, kakava, tonkos pupelės, šilta mediena ir muskuso natos, kurią jauku išraiškingą įspūdį. Tai kvapai, kurie ne tik papildo įvaizdį, bet ir sukuria nuotaiką.
2: Patogus 20 ml buteliukai telpa rankinėje, kelionėje ar kasdienėje rutinoje. Atraskite savo saldų kvapų pasaulį su Bella Lab. Daugiau apie rinkinį bellalab.lt. Ir šiandienos mūsų klausimas skamba taip. Kiek aromatų sudaro Gulf Orchid Sweet Heaven rinkinį? 3, 7 ar 5? Laukiame jūsų skambučio, laukiame azartiškų klausytojų, kurie nori pasidžiaugti šiuo prizu.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
2: Mūsų jau mobilioje linija skamba, bet pamatykime atsiliepti čia tiesioginėme eteryje. Tai pakelkim šitą kanalą ir turėtume girdėti kažką. Labas rytas.
4: Labas rytas.
3: Sveiki. Ko vardu bus?
2: Kestutis mums paskambino. Kestuti, kaip gyvenat?
4: Nu, labai gerai. Labai gerai, pensininkas. Džiaugiuosi va oru, kad nelabai karšta, kad nelabai šalta.
2: Super, super. Kestuti, yra galimybė ir labai skaniai kvepėti rytietiškais aromatais. Tai girdėjote galbūt mūsų klausimą?
4: Girdėjau.
2: Tai kiek aromatų sudaro tą rinkinį? 3?
4: Aš galvoju, šitą gal kažką praleidau pro ausis, bet lyg tai kažką girdėjau skaičių 5.
2: 5, kaip 5, vienos rankos pirštai, taip, jūs esate teisus, Kestuti.
4: Rimtai.
2: Taip, rimtai.
3: Visiškai.
2: Rimtai, tai buvo variantas C, 5. Gerai, Kestuti, nepadėkite telefono ragelio, susitarsim dėl prizo.
4: Ačiū.
2: Smagu pakelti nuotaiką mūsų klausytams, o prizų turime visą šią savaitę, tad nepraleiskite progos laimėti.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
6: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Te reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, Senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas, radijas kelyje.
7: Radijo stotis.

0: Na ką, mėly bičiuliai, dar viena graži diena mums prieš akis, net pietų meto nesulaukime, tą padarysite jau su mano puikiu kolega Aiščiu, kuris nuo 11 valandos perima nieko rimto laidos darbus.
1: Tikrai taip, man tai geros to dienos ir susigirdėsime jau rytoj.
0: Gražaus visiems antradienio, mėly bičiuliai, pasimėgaukime tą saulę, kuri po truputėlį pradeda rodytis Lietuvoje, o susigirdėsime su manimi Mantu jau rytoj nuo 7 valandos. Rytas kelyje programoje.
2: Kelyje.

0: Jackie.
1: Qué lía.
2: Radio Sotis.
1: Qué lía.
2: Ya.

0: Reklama.
1: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
2: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
4: Ei, kaunietė, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas, būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino, dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spark kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.
8: LT.
6: Akiniai Filman.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Sveiki, mėly bičiuliai, su jumis Eteryje Aistis. Šiuo metu Lietuvoje 11 valandų. Startuojame laidą Nieko rimto. Periname į antradienį. Įsibėgėjome į savaitę ir kartu į vasarą. Čia su mumis radijo kelyje Eteryje kartu su pačia geriausia muzika ir aktualiausia informacija įveiksime antrąją darbo savaitės dieną. Likite su programa Nieko rimto iki pat 14 valandos, o nuo 3 valandos piko valandoje su jumis pasisveikins mano kolega Daumantas. Šią valandą aš sugrįšiu pas jūs su sinoptikų informacija. Ir rubrika Šiandien pasaulyje. Geros nuotaikos ir iki greito. Linkiu visiems sklandžios dienos.

0: Ghost. Hey, ar jaučiat vasarą kelyje?
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta, laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
7: Pro Bro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Pro Bro.
8: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 06-03-95-200.
9: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkuliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
10: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

Sugrįžtu pas jus su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis, rytą kai kur rūkas. Vėjas nepastovios krypties nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos, Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnio šilumos. Trečiadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį pietryčių, pietų, krypčių pereinantis į pietvakarių, vakarų. Dieną vakarinių krypčių nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių. Dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio. Kaune 14, Klaipėdoje 17.

0: Sports. Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Šią vasarą Zapyškyje ir žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių, koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.
3: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Te reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio remėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, Senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas – radijas kelyje.
4: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.

0: rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Įpusėjome pirmą laidos nieko rimto valandą, o dabar metas rubrikai Šiandien pasaulyje. Su žiniomis apie viską, kas vyksta birželio 9 dieną aplink pasaulį. 1984 metų birželio 9 dieną įvyko Ivano Reitmano režisuoto mokslinės fantastikos komedijos filmo Vaiduoklių medžiotojai premjera. Šis projektas, kuriame pagrindinius vaidmenis atliko Billas Murray, Danas Aykroydas, Haroldas Ramisas ir Ernie Hudsonas, tapo vienu sėkmingiausių dešimtmečio popkultūros kūrinių. Filmo scenarijų parašė Aykroydas ir Ramisas sujungė humoro, siaubo ir aukštųjų technologijų elementus, o tai tuo metu buvo neįprastas žanrų derinys. Komercinė sėkmė buvo milžiniška. Filmas uždirbo apytiksliai 295 milijonus dolerių ir ilgą laiką išliko pelningiausia visų laikų komedija. Šis įvykis įtvirtino ilgalaikę frančizę apimančią tęsinius, animacinius serialus ir kompiuterinius žaidimus, bei įtvirtino pagrindinių aktorių statusą Holivude. 1987 metų birželio 9 dieną Naujosios Zelandijos leiboristų vyriausybė priėmė Naujosios Zelandijos brandolinės laisvos zonos nusiginklavimo ir ginklų kontrolės aktą. Šis teisės aktas uždraudė branduolinį ginklą turintiems arba branduolinę energiją varomiems laivams įplaukti į šalies vandenis ir uostus. Tai buvo unikalus precedentas tarptautinėje politikoje, nes Naujoji Zelandija tapo pirmąją vakarų sąjungininkų bloko valstybę įstatymiškai įsitvirtinusią tokį griežtą nusistatymą prieš branduolinę energiją kariniais tikslais. Šis sprendimas sukėlė rimtą diplomatinę krizę su Jungtinėmis Amerikos valstijomis, dėl kurios buvo suspenduoti Naujosios Zelandijos įsipareigojimai pagal ANZUS gynybos sutartį. Nepaisant istorinio spaudimo, šis įstatymas išliko esminiu šalies užsienio politikos ir nacionalinio identiteto elementu iki šių dienų. Birželio 9-oji kasmet minima kaip nacionalinė ančiuko Donaldo diena, žyminti vieno žinomiausių Disney kompanijos personažų debiutą. 1934 metų birželio dieną pasirodė trumpa metražės animacinis filmas Išmintingoji vištelė, kuriame žiūrovai pirmą kartą išvydo ančiuką Donaldą. Personažas išsiskyrė specifiniu balsu, kurį sukūrė Clarence'as Nash'as ir umiu, tačiau atkakliu charakteriu. Per kelis dešimtmečius Donaldas tapo populiaresnis už pelytę Mickey pagal sukurtų filmų skaičių ir pasirodymų dažnumą. Ši diena skirta pabrėžti personažo įtaką animacijos istorijai ir pramogų industrijai, o pats Donaldas yra pripažintas kaip vienas iš nedaugelio animacinių veikėjų turinčių savo žvaigždę Holivudo šlovės alėjoje. Tai buvo Šiandien pasaulyje, kur aptarėme viską, kas vyksta birželio 9 dieną aplink pasaulį. Toliau su jumis šio pasaulio kalendorius. Likite su mūsų radijo stotimi.
0: Radijo stotis.

0: ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Sugrįžtų pas jūs su šou pasaulio kalendoriumi. 2007 metų birželio 9 dieną Britų pop muzikos atlikėjas George'as Michael'as tapo pirmuoju muzikos kūrėju surengusiu koncertą naujai atstatytame Londono Wembley stadione. Šis pasirodymas buvo jo tarptautinio koncerto turo 25 Lives, skirto paminėti 25 metų kūrybinės veiklos sukaktį dalis. Nors stadionas po kelerius metus trukusių rekonstrukcijos darbų buvo oficialiai atidarytas anksčiau tų pačių metų pavasarį sporto renginiams, būtent George'o Michael'o show žymėjo naujosios erdvės kaip pagrindinės muzikinės aikštelės Jungtinėje karalystėje atidarymą. Wembley stadione koncertą George'as Michael'as pradėjo kūriniu Waiting for that day, tačiau būtent jo kūrinys Freedom 90 tapo viso turo kulminacija. Ši daina pirmą kartą išleista 1990 metais albume Listen Without Prejudice, Volume 1. Taigi pasiklausykime George Michael ir jo dainos Freedom 90.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko, sienų ir grindų plokštės, modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos, pagerina patalpų akustiką. Todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko, sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
0: Radio stotis.

Radio kelyje eteryje žinios. Nuo Liepos įsigaliosantys nedarbo išmokų pokyčiai turėtų užkardyti piknaudžiavimą sistema, kai darbo palikę žmonės neieško darbo, o atostogauja, teikia sodra. Anot jos, bedarbių trumpiau nei maksimalus terminas buvusiam žmogui, tapus jo dar kartą, išmokos nebus skaičiuojamos iš naujo. Bedarbio statusas bus pratesamas ir išmokos bus mažesnės. Ilgalaikę skaitmeninių technologijų diegimo lyderę laikyta Švedija nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, tai prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kuriuo siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kai pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekranų praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus, skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Socialdemokratams nusprendus su Nemuno aušra nutraukti koalicijos sutartį, šios partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis prognozuoja, kad premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė artimiausiu metu trauksis iš pareigų. Anot politiko atsistatydinimo pareiškimą, Inga Ruginienė turėtų įteikti jau trečiadienį. Vienas didžiausių šalyje, Artėja bankas, nekeičia šių metų ekonomikos plėtros prognozės ir mano, kad bendras vidaus produktas augs 3,3%. Tuo metu vidutinė metinė infliacija turėtų paspartėti iki 5,5%. Pernai spalį prognozuota 3,3% augimas. Seimui antradienį ketinant apsispręsti ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėlių pavogtų dalies gyventojų duomenų, opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tam gali pritrūkti kelių balsų. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau ją parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai. Ta padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti aušriečius iš koalicijos. Komisijos veiklą buvo parėmęs ir Seimo pirmininkas, tačiau jis antradienį teigė, kad tai buvo asmeninė klaida ir pabrėžė, kad reikėtų sulaukti teisėsaugos atliekamo tyrimo išvadų. Po du kart dvi Vilnietės apgavę sukčiai iš jų išviliojo per 29 tūkstančių eurų, o dar du Vilniaus ir Panevėžio gyventojai apgaulę prarado daugiau nei 46 tūkstančius eurų, antradienį pranešė policija. 1970 metais gimusi moteris pareigūnams nurodė, kad pernai vasarį ji 10 tūkstančių eurų prarado internetinėje investavimo platformoje. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: ar jaučiam vasarą kelyje.
1: Radio stotis kelyje.
2: It was a summer night, such a perfect day.
3: Reklama.
4: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit – skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit – telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Pavadinimas tas pats. Vieta ta pati. Valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki. Ir kelio pas Pranciška neužmirši.
7: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
8: Šypsenos pokyčiai gali prasidėti lengviau. Už dantų implantaciją mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Danties implantacija tik nuo 640 eurų. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
9: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
10: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
11: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: labai rimtai. Nieko rimto.
1: Antroji programos Nieko rimto valanda startuoja kelyje Etrija. Jau pietaujantiems tariu skanių pietų, darbai spartėja, tad reikia ir pasilsėti, ir pavalgyti. Tikiuosi visiems sekasi gerai, tęskime šią gerą nuotaiką toliau su Nieko rimto. Primenu, jog šią valandą turime rubriką Ko paklausome, kurioje galite prašyti mūsų, jog sugrotumėme jūsų mėgstamiausias dainas. Prašymus galite teikti mūsų telefono numeriu, kurį galite rasti mūsų svetainėje radijaskelyje.lt arba Facebook Messenger radijaskelyje. Kelyje. Šią valandą toliau jūsų laukia orai ir sporto naujienos. Likite toliau su mūsų radijo stotimi. Taip pat turime pranešimą iš klausytojos, kad yra įvykusi avarija ties Prienų žiedu. Nuo pat žiedo kamštis, tai atsargiau ties tą kryptimį važiuojantiems. Nežinau, ar situacija jau išsisklaidė, tai jei turėsite ką žinių, dalinkitės tikrai. Žinote mūsų studijos numerį. Toliau su jumis Def Leppard Hysteria.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.

0: radijo stotis kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Šiandien Lietuvoje bus nepastoviai debesuota, vietomis trumpai palis. Ryta kai kur rūkas, vėjas nepastovios krypties nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Aukščiausia temperatūra nuo 22 iki 27 laipsnių šilumos. Kuršių nerijoje nuo 19 iki 21 laipsnių šilumos. Trečiadienio naktį daug kur dieną vietomis trumpai palis. Vėjas naktį pietryčių, pietų, pereinantis į pietvakarių vakarų, dieną vakarinių krypčių, nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių. Šiuo metu Vilniuje 17 laipsnių aukščiau nulio, Kaune 16 ir Klaipėdoje 19.

0: Sporto žinios.
1: Radijo kelyje Edrija sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio. Viktoras Wembanyama iškovojo pirmąją pergalę NBA finale, o New Yorko Knicks komandai dar teks pakovoti dėl pirmojo čempionų titulo per 53 metus. Trečiosiuose NBA finalo rungtynėse San Antonijos Spurs svečiuose 115-111 nugalėjo Knicks ir sušvelino serijos rezultatą iki 1-2. Puikias rungtynės sužaidęs Viktoras Wembanyama pelnė 32 taškus, atkovojo 8 kamuolius ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus. Kauno Žalgirio sistemos auklėtinis Kajus Mikalauskas karjerą tęs Jungtinėse Amerikos valstijose. Oficialiai paskelbta, kad 19-metis įžaidėjas prisijungs prie UT Arlingtono universiteto Mavericks komandos ir nuo kito sezono rungtyniaus Nacionalinio koledžo atletų asociacijos pirmenybėse. Paskutiniame jėgų patikrinime prieš artėjantį pasaulio taurės turnyrą Ispanijos vyrų futbolo rinktinė pademonstravo solidų žaidimą ir Meksikos mieste Puebloje 3-1 užtikrintai įveikė Perų futbolininkus. Europos čempionai pergalę iškovojo net ir versdamiesi be ryškiausių savo žvaigždžių bei pratęsę nepralaimėtų rungtynių seriją. Paskutinėse draugiškose rungtynėse prieš išvykstant į 2026 pasaulio taurės turnyrą Prancūzijos futbolo rinktinė namuose 3-1 pralaužė Šiaurės Airijos futbolininkus. Emocingame atsisveikinamo su vietos sirgaliais vakare Lilija žibėjo Müncheno Bayern krašto polėjas Michaelas Olisei, pelnęs visus 3 įvarčius ir padovanojęs pergalingą akordą vyriausiajam treneriui Dideriui Deschampsui, kuris po 14 metų darbo prie nacionalinės komandos vairo paskutinį kartą vadovavo ekipai gimtojoje žemėje. Sunkų žandikaulio lūžį Anglijos Premier lygos sezono pabaigoje patyręs Dieras Spensas neketina praleisti artėjančio pasaulio taurės turnyro. Su specialiaja apsaugine kaukė į Jungtinės Amerikos valstijas atvykęs 25-erių Londono Tottenham Hotspur gynėjas ruošiasi svarbiausioms vasaros kovoms ir tikina, kad trauma jo žaidimui įtakos neturės. Tiek naujausių sporto žinių.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: UAB Kalida. Taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu. Automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas plus 3706 523177. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.

0: rimtai ir nelabai rimtai. Nieko rimto.
1: Atėjo metas rubrikai apie ką dainuojama. Šiandien eteryje skambės Love Me Harder, Ariana Grande ir The Weeknd. Love Me Harder yra bendras dainininkės Arianos Grande ir atlikė The Weeknd kūrinys. Dainos tekstas yra apie reikalavimus partneriui ir norą jausti stiprų emocinį bei fizinį ryšį. Kūrinio žinutė yra tiesmuka, jei nori būti kartu, turi stengtis labiau ir mylėti stipriau. Pirmoje dainos dalyje Ariana Grande kreipiasi į savo partnerį. Ji sako, kad jai neužtenka paprastų žodžių ar paviršutiniško bendravimo. Atlikėja tarsi kelia sąlygas. Ji nori žinoti, ar vyras sugebėjo susitvarkyti su jos poreikiais ir ar jis yra pasirengęs rimtam įsipareigojimui. Tekstas rodo, kad ji tikisi visiško atsidavimo. Antroje dainos dalyje The Weeknd atsako į šiuos prašymus ir jis pripažįsta, kad supranta riziką ir žino, jog toks ryšys gali būti sudėtingas. Atlikėjas patvirtina, kad yra pasirengęs priimti šį iššūkį. Jo žodžiai rodo pasiryžimą dėti pastangas, kad išlaikytų moters dėmesį ir patenkintų jos lūkesčius. Daina Love Me Harder turėjo didelę įtaką abiejų atlikėjų karjeroms ir to meto populiariai muzikai. Kūrinys greitai tapo sėkmingas komerciškai. Jis pasiekė Jungtinių Amerikos valstijų Billboard Hot 100 dešimtuką ir buvo parduotas milijoniniais tiražais. Tai patvirtino, kad Ariana Grande yra viena iš pagrindinių šiuolaikinės pop muzikos žvaigždžių, galinti stabiliai išlaikyti aukštas pozicijas muzikos sąrašuose. Atlikėjui The Weeknd šis kūrinys taip pat buvo esminis lūžis, siekiant pasaulinio žinomumo. Prieš šį bendradarbiavimą jis buvo geriau žinomas kaip alternatyvios muzikos ir R&B kūrėjas, kurio klausėsi siauresnis ratas žmonių. Love Me Harder buvo jo pirmas didelis žingsnis į pagrindinę pop muzikos sceną. Ši sėkmė atverė jam duris į vėlesnius, dar didesnius solo projektus, kurie padarė jį vienu žinomiausių dainininkų pasaulyje. Taigi pasiklausykime Love Me Harder, Ariana Grande ir The Weeknd.

0: Реклама.
1: Шмілю книгас, книгас ЛТ.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Plaukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

0: Liga.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Nuo Liepos įsigaliosantys nedarbo išmokų pokyčiai turėtų užkardyti piknaudžiavimą sistema, kai darbo palikę žmonės neieško darbo, o atostogauja, teikia sodra. Anot jos, bedarbių trumpiau nei maksimalus terminas buvusiam žmogui, tapus jo dar kartą, išmokos nebus skaičiuojamos iš naujo. Bedarbio statusas bus pratesamas ir išmokos bus mažesnės. Ilgalaikės skaitmeninių technologijų diegimo lyderė laikyta Švedija nuo rudens prasidėjus kitiems mokslo metams mokyklose uždraus mobiliuosius telefonus, taip prisijungdama prie plataus tarptautinio judėjimo, kuriuo siekiama atsisakyti ekranų klasėse. Nuo 2023 metų šios Skandinavijos šalies centro dešiniųjų koalicinė vyriausybė vykdo politiką, kaip pirmenybė teikiama ilgesniam skaitimo ir trumpesniam prie ekranų praleidžiamam laikui, ypač kalbant apie iki mokyklinio amžiaus vaikus, skatinama skaityti knygas ir naudotis kitomis tradicinėmis mokymosi priemonėmis. Socialdemokratams nusprendus su Nemuno aušra nutraukti koalicijos sutartį, šios partijos pirmininkas Remigijus Žemaitaitis prognozuoja, kad premjerė socialdemokratė Inga Ruginienė artimiausiu metu trauksis iš pareigų. Anot politiko atsistatydinimo pareiškimą, Inga Ruginienė turėtų įteikti jau trečiadienį. Vienas didžiausių šalyje, Artea bankas, nekeičia šių metų ekonomikos plėtros prognozės ir mano, kad bendras vidaus produktas augs 3,3%. Tuo metu vidutinė metinė infliacija turėtų paspartėti iki 5,5%. Pernai spalį prognozuota 3,3% augimas. Seimui antradienį ketinant apsispręsti ar pradėti parlamentinį tyrimą dėl iš registrų centro įsilaužėlių pavogtų dalies gyventojų duomenų, opozicinių konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas sako, kad tam gali pritrūkti kelių balsų. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau ją parašais palaikė ir keli Nemuno aušros parlamentarai. Ta padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti aušriečius iš koalicijos. Komisijos veiklą buvo parėmęs ir Seimo pirmininkas, tačiau jis antradienį teigė, kad tai buvo asmeninė klaida ir pabrėžė, kad reikėtų sulaukti teisėsaugos atliekamo tyrimo išvadų. Po du kart dvi Vilnietės apgavę sukčiai iš jų išviliojo per 29 tūkstančių eurų, o dar du Vilniaus ir Panevėžio gyventojai apgaulę prarado daugiau nei 46 tūkstančius eurų, antradienį pranešė policija. 1970 metais gimusi moteris pareigūnams nurodė, kad pernai vasarį ji 10 tūkstančių eurų prarado internetinėje investavimo platformoje. Tai buvo radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Autominutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Autodalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e. Autominutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Autominutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
4: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Te reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, Senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas, radijas kelyje.

0: programa Nieko rimto.
1: Trečioji programos Nieko rimto valanda startuoja kelyje Etrija. Studijoje man vėsą palaiko oro kondicionierius, bet jau lauke matau šiltą, saulutę šviečia, galbūt net ir karštą darosi, nežinau, pranešiu jum per orus, sužinosim. Bet vis gilėjom į vasarą ir šią valandą turėsim, kaip ir minėjau, orų prognozę ir neformatą. Sugrįšiu su tikiuosi pranašinga sinoptikų informacija, o per neformatą pristatysiu jum kūrinį iš 21 Pilots Routine in the Night. Likite su mūsų radijo stotimi.

0: Reklama.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31777.
3: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
6: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis – Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių – koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.

Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Trečiadienio naktį daug kur trumpai palis. Vakarų Lietuvoje vietomis perkūnija, rytą kai kur rūkas. Vėjas nepastovios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus. Vėjas nepastovios krypties nuo 3 iki 8 metrų. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose nuo 20 iki 25. Šiuo metu Vilniuje 19 laipsnių aukščiau nulio, Kaune 18, Klaipėdoje taipogi 19.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžoles ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
5: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
6: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
7: Dabar matau ryškiai.
8: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
6: Akiniai Filman.

0: Reklama.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę. Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt. Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
3: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

0: Книга.
1: Radio kelyje eteryje žinios. Seimas antradienį nusprendė nesiimti parlamentinio tyrimo dėl iš registrų centro pavogtų dalies gyventojų duomenų. Laikinosios tyrimo komisijos sudarymą inicijavo opozicija, tačiau idėją parašais palaikė ir keli Nemuno Aušros parlamentarai. Ta padarė dar iki socialdemokratų sprendimo šalinti aušriečius iš koalicijos. Tyrimo pradėjimui pritarė 49 parlamentarai, prieš buvo 12, o 44 susilaikė. Izraelio kariuomeniai pirmą kartą įspėjus viso Tyro miesto gyventojus evakuotis prieš rengiamus smūgius antradienį šio pietų Libano miesto gyventojai, įskaitant krikščionių kvartalą, pradėjo bėgti iš savo namų, pranešė naujienų agentūros AFP korespondentas. Įspėjimas buvo paskelbtas praėjus dienai po to, kai Iranas reikalaujantis, kad stabdant platesnį karą artimuosiuose rytuose būtų susitarta dėl paliaubų Libane, pareiškė atnaujinsiantis atakas prieš Izraelį, jei šis toliau smogs kaimyniai šaliai. Izraelis nekartą smogė Tyrui nuo tada, kai kilo pastarasis karas su Hezbollah. Jis prasidėjo grupuoti kovo antrą dieną paleidus raketų, taip keršijant už Irano aukščiausiojo lyderio žudimą. Seimas linkęs didinti vaikų amžiaus ribą nuo 12 iki 14 metų, kai tėvams būtų suteikiami darbdavių apmokami, vadinamieji mamadieniai ir tėvadieniai. Seimas antradienį po svarstymo pritarė tokioms socialdemokratų institucijos darbo kodekso pataisoms. Už balsavo 55 Seimo nariai, prieš buvo 8, o 21 susilaikė. Galutinai Seimas apsispręs iki Liepos mėnesio. Lietuvos Seimas linkęs leisti siųsti daugiau Lietuvos karių į operaciją Hormūzo sąsiauryje. Antradienį po svarstymo pritarta atitinkamam Seimo nutarimo projektui užbalsavo 87 parlamentarai, prieš buvo 2, susilaikė 15 politikų. Latvijos Rezenknės savivaldybėje antradienį nutraukta dieną anksčiau numušto drono nuolaužų paieška, nurodė nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Nurodoma, kad dronas buvo numuštas palyginti dideliame aukštyje, todėl jo nuolaužos gali būti išsibarščiusios didelėje teritorijoje. Nacionalinės ginkluotosios pajėgos šiuo metu neturi informacijos apie numušto drono kilmę ir tipą. Aplinkos apsaugos departamentas pradėjo tyrimą dėl viešai paskelbtos informacijos apie Vilniaus rajone šalia Pagirių Melekonyse esančiame karjere sandėliuojamas Vokietijos kapitalo įmonės Homanit Lietuva pagamintas ir kitai įmonei parduotas medienos plokšteles. Kaip pranešė departamentas, į įvykio vietą nuvykę pareigūnai nustatė, kad teritorijoje laikomos brokuotos plokštelės ir susmulkintų plokščių sankaupa. Bus aiškinamasi, ar atliekos čia gali būti laikomos ir ar tai nedaro žalos gamtai. Tai buvo Radio kelyje eteryje žinios parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Reklama.
1: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
2: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 50.

0: gatvės 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši. Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laiminė raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
1: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.

0: Radijas kelyje.
1: Reklama.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
4: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio arena. Biletai.lt.

0: Reklama.
1: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada jas paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk foto knygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
2: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausias tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630 31 777.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius. Tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų. O pinigus gaunate iš karto. Grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnės erdvės, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Te reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, Senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas, radijas kelyje.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: 3 minutės po 15 valandos. Sveiki radio kelyje klausytojai, bičiuliai, geriausi mūsų draugai, kaip laikotės, tikiuosi, kad tikrai labai gerai. Tikrai smagi diena šiuo metu Kaune yra, saulėta, na truputėlį ir debesuota, šiaip, na bent jau dabar šiuo metu, kiek matosi, turime 21 laipsnį aukščiau nulio, tad, na jeigu šiuo metu galbūt nedirbate, gal atostogaujate, galite tikrai drąsiai eiti į miestą, na nežinau, galbūt čia visgi neturime jūros, bet galite prie kokio vandens telkinuko tikrai nuvažiuoti ir pasideginti ir išsimaudyti ir tikiu, kad tikrai turėtumėte, na, nesušalti. Na, jeigu ir sušalsite, tai nieko tokio vis tiek vasarą neturėtų čia nieko tokio atsitikti. Čia iki 19 valandos, piko valandos, laidoje būsiu aš Daumantas, tikrai smagu dar kartelį čia su jumis susigirdėti, tikiuosi laikotės puikiai, na, o čia piko valandoje, aš jūs kviečiu dalintis Kauno kelių informaciją ir šią vasarą mes toliau nestabdome ir toliau laukime jūsų žinių ir aktyvaus Na, bendravimo su mumis apie tai, kas tose Kauno keliuose vyksta. Ar tai būtų prabangioji fotosesija, ar tai būtų visos kitos aktualijos, kaip eismo įvykiai, didelės spūstys ir, na, visokie kitokie dalykai. Tad 06114222 drąsiai mums rašykite, drąsiai dalinkite su visomis, na, visomis savo turimomis žiniomis. Ir iš tikro, tomis žiniomis iš karto su manimi puola dalintis mūsų klausytojai, na, tik tai neparašė. Kas čia spėjau, kad mūsų klausytos Andrius čia rašo, jeigu ne Andrius, tai labai atsiprašau. Sveiki, Pramonės prospekte prie policijos Holivudo. Taip, Pramonės prospekte prie policijos komisariato Holivudo režisierius stebi iš automobilio su prabangiais žironais. Čia pasirašo Andrius. Ačiū Andriu už informaciją, tad Pramonės prospekte čia spėjau prie policijos. Tai čia prie netoli ten chemijos gatvės, ar ne, jeigu aš neklystu, arba prie chemijos žiedo. Tad čia būkite atsargesni, taip pat dar viena žinutė nuo mūsų klausytojo Mariaus rašo laba. Taikos prospekte netoli telekomo sankryžos taip pat dar viena prabangi fotosesija. Tad, taip, prie chemijos žiedo, prie policijos komisariato Pramonės prospekte važiuojame atsargiau ir taip pat Taikos prospekte netoli telekomo sankryžos mes, na, taip pat pasaugome, na, savo piniginės istoriją, jeigu taip galėčiau pasakyti. Taip, beje, dar viena iš tikro svarbi žinia Kauno vairuotojams nuo birželio 15 dienos. Na, kaip tik per savo gimtadienį jums galėsiu serviruoti naujienų, jog ir dabar iš tikro galiu pasakyti, kas jūsų laukia toliau, jog iki vasaros pabaigos nuo birželio 15 dėl pietrytinio aplinkelio pirmojo etapo baigiamųjų darbų bus visiškai uždarytas eismas per Kauno hidroelektrinės tiltą. Na, ten rangovai renginės jungiamosius kelius, lietaus nuotekų tinklus ir apšvietimą, pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link bus ribojamas. Taip pat vairuotojai raginami iš anksto planuoti savo maršrutus ir rinktis alternatyves apylankas. Tad, na, taip pat Kauno savivaldybė atsiprašo už nepatogumus. Na, aš iš tikrųjų nemeluosiu, hidroelektrinę esu tą visą kelią matęs tik per žemėlapį, tikriausiai aš nežinau, kada paskutinį kartą ten teko apsilankyti, gal kažkada ir nuvažiuosiu, bet iš tikrųjų nemeluosiu, visą Kauną daugiausia pažįstu per daugiau per žemėlapius, nei turbūt per visą realų kada nors pravažiavimą jame. Na, todėl tikiuosi, kad kartais, jeigu kažko nesuprasiu, jūs man pagelbėsite, na, dažniausiai jūs juk tai ir padarote. Tad taip, no dabar visur kitur, kur galite tikėtis rimtesnio judėjimo, iš tikro niekur. Šiuo metu, na, kaip įprastai, birželio 23-osios ir kovo 11-osios gatvės ties savanoriais ten kaip Įprastai juda lėčiau, o visur kitur tikrai Kaune niekur per daug neužsistoviniuosite. Taip pat ir jokių eismo įvykių nesimato apart tų kelių, na, esančių radarų Kauno keliuose. Beveik taip, lygiai 7 minutės po 15 valandos. Wow! Net balsas šiek tiek paradėjo, tad aš gal truputėlį atsigausiu. Jūs paklausykite trumpos reklamos, geros muzikos ir toliau leisime puikiai laiką su radijo kelyje ir piko valanda.
0: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Norite greitai atnaujinti namus be dulkių ir ilgo remonto? Specialios nuolaidos jums. Koko sienų ir grindų plokštės – modernus sprendimas stilingiems namams. Marmuro, akmens ir medžio dizainai akimirksniu pakeis jūsų erdvę ir suteiks jai prabangos. Koko plokštės atsparios vandeniui, lengvai montuojamos pagerina patalpų akustiką, todėl puikiai tinka vonios kambariui, virtuviai ar svetainiai. Taip pat viešosioms erdvėms, sporto klubams bei spa zonoms. Koko baldų salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Koko – sienų ir grindų plokštės, stilingi namai, be sudėtingo remonto.
4: Šią vasarą Zapyškyje ir žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis – Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių – koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.
5: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs, tavo sveikata negali laukti. Bella Lab – maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab – nes rūpinti savimi – tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Ghost.
1: Reklama.
2: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės. Laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas, genėjimas, gyvatvorių formavimas, apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžė viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
6: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
7: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
8: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadienėms ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvi salė ant ežero kranto jūsų asmeniniams šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų poilsiui garinė pirtis, džakuzi ir dovanų kuponai draugų poilsiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
9: Kol kas Kaune per daug judesio nėra, jeigu judesio ir yra, tai tikrai ilgai niekur nestoviniuosite, bet turime fotosesijų. Radarai Pramonės prospekte prie policijos komisariato netoli chemijos žiedo, bei Taikos prospekte netoli telekomo sankryžos. Bičiuliai, rinkitės čia saugų greitį ir viskas bus tvarkoje.

0: Реклама.
1: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
2: Dabar matau ryškiai.
3: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
1: Akiniai Filman.
4: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Te reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, Senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas, radijas kelyje.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt.
1: Ponas ir ponai, piko valanda.
2: Ponios ir ponai, 35 minutės po 15 valandos atėjo metas. Pirmai rubrikai pakalbėsime apie įdomiausius faktus, kurie yra įvykę šią birželio 9 dieną, 9 dieną per visą pasaulio istoriją. Ta dienos top 3. Pažiūrėkime, kas čia piko valandoje, ką čia piko valandoje atrinkome įdomaus. Na, kiek teko žiūrėti, įdomių gimtadienių šiandien tikrai yra, nar vienas toks įdomesnis faktas apie tai, jog 1904-aisiais įvyko pirmasis Londono simfoninis simfoninio orkestro koncertas įvyko, Londono simfoninio orkestro koncertas. O orkestras buvo įkurtas tų pačių metų pradžioje ir greitai tapo vienu garsiausių bei prestižiškiausių simfoninio orkestrų pasaulyje. Per savo istoriją jis bendradarbiavo su žymiausiais dirigentais ir solistais, atliko daugybę klasikinių kūrinių bei rašė muziką kino filmams. Šiandien Londono simfoninis orkestras laikomas vienu svarbiausių klasikinės muzikos kolektyvų pasaulyje ir žinomas dėl aukšto meninio lygio bei turtingos koncertinės programos. Na, šis faktas tikrai yra mūsų klausytojams, kurie bent kartą yra paėmę gitarą į ranką, galbūt ir esate gitaristai ir tikrai ši diena, na, manau, jums turėtų būti svarbi. 1915-aisiais gimė Les Polas, legendinis gitaristas, novatorius ir vienas elektrinės gitaros raidos pradininkų. Jis sukūrė vieną pirmųjų sėkmingų vientiso korpuso elektrinių gitarų modelių, kuris vėliau tapo pagrindiniu garsiai Gibson Les Paul gitarai. Les Polas taip pat reikšmingai prisidėjo prie daugiatakio garsų įrašymo technologijų vystymo. Jo išradimai ir muzikinės idėjos turėjo didelę įtaką roko, bliuzo ir pop muzikos istorijai, o Gibson Les Paul gitarai iki šiol laikoma viena garsiausių ir populiariausių gitarų pasaulyje. Tikrai galiu tam pritarti. Na ir garsiojo Karibų pirato gimtadienis. Ir tai yra 63-aisiais metais gimusio Johnio Deppo gimtadienis. Jis buvo ir dabar yra vienas žymiausių Holivudo aktorių garsėjantis išskirtiniais ir ekscentriškais vaidmenimis. Pasaulinę šlovę jam ir atnešė tie Karibų piratai, kurie įsikūnijo kapitono Jacką Sparrow. Taip pat jis vaidino filmuose ir Edvardas Žirklerankis, Čarlis ir šokolado fabrikas ir na, daugelis kitai tikrai gerų filmų jo kolekcijoje yra. Per savo karjerą Johnny Deppas pelnė daugybę apdovanojimų ir tapo viena ryškiausių bei atpažįstamiausių kino žvaigždžių pasaulyje. Tokie įdomiausi faktai šiandien atrinkti piko valandoje, o dabar ir toliau kviečiu likti su mumis. Gera muzika čia skambės ir visai neužilgo plačiau pakalbėsime apie kelius Kaune, Vilniuje ir Klaipėdoje.
0: Radijo stotis Kelyje.

0: Kaip One Republic, šioje dainoje prašo, reikia tavo meilės, tai radijo kelyje šiuo metu reikia jūsų kelių informacijos. Tad jeigu kažką žinote, kaip visada, padėkite išpildyti pagrindinį šios laidos tikslą 0611-422-22 ir mūsų Facebookas jums yra atviras žinutėms, skambučiams ir kaip tik tai norite tą informaciją pateikti, galite ir vaizdo pranešimo atsiųsti mums į Facebooką. Na, o žinokite, kol kas Kaune, tai tikrai, kiek tenka matyti, iš eismų judėjimo per daug tų mes... Na, pranešimų, na ir taip, bendrai iš bendros informacijos matyti, jog tikrai didelio eismo, ar na, net jokių didelių spūsčių šiuo metu Kaune nesimato. Na, gal vienintelė vietoje šiuo metu, iš tikro keliose vietose, pakalbėsime apie ją truputėlį vėliau, Savanorių prospekte, atvažiuojant link Birželio 23 gatvės nuo kovo 11 pusės, ten galima apie 5 minutės pastoviniuoti iki Birželio 23, na ir pačioje Birželio 23 gatvėje šiek tiek tenka pastoviniuoti. Štai dar ir eismo įvykis, iš tikrųjų yra įvykęs, tarp, na galima skaityti, beveik tame susidūrime kovo 11 gatvėje tarp Partizanų gatvės arba na visai šalia Partizanų gatvės susikirtimo kovo 11 gatvėje čia turime įvykusį eismo įvykį, na tikimės, kad ten per daug nieko rimto nėra įvykę, šiaip kad tenka matyti, kad nuo Uno nuotykių parko važiuojant iki Gervių gatvės ten eismas yra, na bent jau kiek tenka matyti neperseniausiai buvo visiškai sustojęs ir dabar iš tikrųjų yra visiškai sustojęs, tad nuo Uno nuotykių parko važiuojant iki Gervių gatvės, na nežinau, kodėl ten taip yra, ar ten kažkas tai tokio vyksta rimto, ar bet, na, rodo, kad apie 10 minučių gali tekti iki Gervių gatvės ten pastoviniuoti ir išvažiuoti. Laidos pradžioje, ties 15 valanda, buvome gavę žinučių iš mūsų klausytojų Andriaus ir Mariaus, jog pramonės prospekte prie policijos komisariato netoli chemijos žiedo turėjome radarą, taip pat dar vienas radaras buvo taikos prospekte netoli telekomo sankryžos. Ar dar šios informacijos yra aktualios? Čia jau aš kreipiuosi tikrai į jūs ir prašau čia jūsų patikslinimo ir patvirtinimo. Ar vis dar turime taikos prospekte fotosesiją prie telekomo sankryžos ir pramonės prospekte prie chemijos žiedo. Tad kol kas dar vis įspėju jūs, kad čia tikrai reikia važiuoti daug atsargiau ir neskubėti, na, o jau dėl informacijos patikslinimo kreipiuosi į jūs. Tad taip, tie kol kas žinių, toliau gera muzika skambės radio kelyje eteryje, toliau lauksime jūsų žinių. Na, o jeigu tikėkimės, kad ir nieko rimto nenutiks, tuomet susigirdėsime 16 valandos žiniose.
1: Radio stotis. Kelyje. To all the people all around.

Ne per seniausiai sulaukiau skambučio iš mūsų klausytojo Tado, na taip, dar sugrįžtu pas jūs prieš pat 16 valandos žinias, pranešti, jog, na, sukant nuo didžiosios gatvės į Garšvės gatvę, sako, na, ten ties posūkių yra tikrai labai prasta kelio danga. Na, minėjo, kad ten lygtais kažkas išarta, yra tikrai labai prastai girdėjosi telefonu, bet ten, žinokite, turime tikrai ir spūsti, neblogą, tad panašu, kad ten tikrai dėl tos kelio dangos yra ir spūstis, šiokia tokia susidarius važiuojant nuo didžiosios gatvės iki Garšvės gatvės posūkio, tad čia, na, atkreipkite taip pat dėmesį į savo galbūt greitį, na, žinoma, jeigu spūstis niekur ten neprilakstys ir apskritai, ten ta pusė Garšvės gatvės nuo Vaišvydavos plento yra tiesiog uždaryta. Tiek žinių kol kas, beje, primenu, galbūt norite mus patikslinti apie radarus Pramonės prospekte prie policijos komisariato. Laidos pradžioje, bent jau prieš valandą sakė, jog ten prie chemijos žiedo turėjome fotosesiją, vis dar jūs įspėju apie ją. Galbūt ten vis dar yra. Taip pat Taikos prospekte netoli telekomo sankryžos mūsų klausytojas Marius mus informavo laidos pradžioje, kad čia taip pat vyko prabangioji fotosesija, arba tiesiog turėjome radarą. Tad jeigu kažkas važiuosite per šias gatves, brūkštelkite žinutę, paskambinkite 0611 422 22 arba mums į Facebooką.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Balašichos mieste esančiame maždaug už 10 km nuo Maskvos antradienio rytą sprogus automobiliui žuvo vyras, pranešė Rusijos nepriklausomas leidinys Astra ir Rusijos pareigūnai. Pranešimus cituoja portalas The Kyiv Independent. Pareigūnai neatskleidė vyro, kuris sprogimo Maskvos rytyje metu buvo automobilyje BMW X3 tapatybės. Rusijos Telegram kanalas Shot pranešė, kad aukai buvo 62. Seimas antradienį nepatvirtino Nerijaus Meilučio Lietuvos apeliacinio teismo pirmininku antrai kadencijai. Už Meilučio paskirimą apeliacinio teismo vadovu per slaptą balsavimą buvo 25 Seimo nariai, prieš 53 susilaikė 24 politikai. Nepritarta ir Marijaus Bartninko paskirimui Lietuvos aukščiausiojo teismo teisėjų. Jo kandidatūra sulaukė 32 Seimo narių palaikymo, prieš ją buvo 44 parlamentarai, susilaikė 25 Seimo nariai. Latvijos ministrų kabinetas pritarė gynybos ministerijos ataskaitai dėl bendradarbiavimo gynybos srityje su Ukraina susitarimo, numatančio visapusiško abiejų šalių bendradarbiavimą ateinančius 10 metų su galimybe jį pratesti. Apie tai skelbė Latvijos visuomeninis transliuotojas LSM. Latvijos ir Ukrainos susitarimo dėl bendradarbiavimo gynybos srityje planuojama pasirašyti vėliau antradienį Taline. Ministrui pirmininkui Andriui Kulbergui lankantis Šiaurės ir Baltijos šalių aštuoneto viršūnių susitikime, kuriame taip pat dalyvaus Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis. Kinijos prezidentas Si Jinpingas antradienį grįžo namo po reto vizito Šiaurės Korėjoje, kur susitiko su šio šalies lyderiu Kim Chen Unu, ir abu lyderiai demonstravo bendrą siekį atkurti savo šalių alijansą. Si Jinpingas į Šiaurės Korėjos sostinę Pchenjaną atskrido pirmadienį. Tai buvo jo pirmasis vizitas ten per 7 metus. Vėliau pirmadienį vykusio viršūnių susitikimo metu Si Jinpingas išreiškė Kinijos norą plėsti bendradarbiavimą įvairiose srityse, įskaitant prekybą, žemės ūkį, statybą ir technologijas. O Kim Chen Unas pareiškė, kad abi šalis išlaikys savo draugystę kaip svarbiausią ir aukščiausio prioriteto strateginį darbą, sakoma Kinijos ir Šiaurės Korėjos valstybinės žiniasklaidos pranešimuose. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.
0: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Pavadinimas tas pats, vieta ta pati, valgiai tokie pat gardus. Jauki aplinka pokyliams, pobuviams, gedulingiems pietums ar eiliniams dienos pietums. Jonavos gatvė 62A. Telefonas 8614-82307. Ateiki, paragauki ir kelio pas Pranciška neužmirši.
3: Sodo darbai? Nedrama, o greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt.
4: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
5: Beveik 10 minučių po 16 valandos, kaip visada, smagu pas jūsų grįžti naujoji piko valandos programos. Valanda prasideda ir gera žinoti, kad ir toliau, jeigu esate keliuose, klausote mūsų, jeigu dirbate darbuose, taip pat klausote mūsų, galbūt šiuo metu tiesiog, na, poilsiaujate kažkur, nežinau, gal ir užsienį ir klausote mūsų, tai čia iš viso, tuomet, nežinau, širdis dainuoja, verksmas iš džiaugsmo ir panašiai. Taip, žinokite, Kaune, na, jau pradedame po truputėlį labiau spaustis. Vienose kitose vietose tikrai yra tas eismo suintensyvėjimas. Apie tai ir pakalbėsime, o aš jūs kviečiu toliau dalintis savo turimomis žiniomis. 06114222 ir mūsų Facebook'e, čia linija jums visada yra atvira. Beje, kas dar šią valandą mūsų laukia, tai šiandien turėsime iš tikro net, na, du interviu. Pirmasis bus su... Na, atsidarykime tą informaciją, kad ne, na, nepasakyti ko nors neteisingai. Taip, šiandien sukalbėsime su Ergo transporto žalų skyriaus vadovu Raimondu Beliausku. Na, apie tai, jog kartais net jie dideli gyvūnai gali keliuose pasitaikę jums apgadinti automobilį, o kartais ir maži graužikai tikrai gali pridaryti, na, ne ką mažesnių bėdų. Tad apie tai mes ir pasikalbėsime. Taip pat ir savaitės atradimas laukia... Mūsų, na, jau ne kartą pas mus pasirodantį atlikėją Gret pristatys savo dar vieną naują kūrinį, na, kuris vadinasi Laikas sustoja. Tad, na, ne tik, turėsime šiandien truputėlį ir kitokių rubrikų, kitokių pokalbių, tad tikrai smagu, jog, na, galime atsišviežinti truputėlį piko valandoje. Gerai, o dabar vykime į Kauno kelius pasižvalgyti, na, ir iš tikro ties Martinava turime... spūstis ten maždaug iki ateities plento ir pačiame ateities plente ties A1 keliu. Na, ten tikrai nemažokai. Tai galima skaityti nuo Taikos prospektų iki pat A1 kelio. Ten tų spūščių yra ir kantrybės tikrai reikės ten turėti. Toliau, na, nuo Saulėtekio žiedo iki pramonės, iki Muravos sankryžos judame lėčiau. Taip pat Birželio 23 gatvė ir nuo kovo 11 atvažiuoti iki Birželio 23 gali tekti apie 5 minutėlės pastoviniuoti. Taikos prospektas nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos, truputėlį turime Baranausko gatvėje su judimu labai lengvai tiek Petrausko, tiek Utenos gatvės ties savanoriais. Taip, na ir ką dar galėtume pridurti, žinoma, Raudonvario plente, na, nuo vakarinio aplinkelio, truputėlį toliau Raudonvarį važiuojant, turime ir ten lengvą pasispaudimą. Na, panašu, kad jau nebeturime Pramonės prospekte, nei Taikos prospekte prie Telekomo sankryžos jokių fotosesijų, bet man viena vieta lengva pasispaudimą. Na, panašu, kad jau nebeturime Pramonės prospekte, nei Taikos prospekte prie Telekomo sankryžos jokių fotosesijų, bet man viena vieta kelia truputėlį

Kio. Masiulio gatvėje čia pat prie hidroelektrinės netoli jos eismo įvykis yra įvykęs ir na čia panašu jog taip. Atvažiuojant nuo Petrašiūnų žiedo, galima skaityti nuo pat Petrašiūnų žiedo, tas pustis yra iki pat hidroelektrinės eismo įvykis ten ir nusiteikite pastoviniuoti, ten na, tikrai yra bent jau fiksuojama kaip didelės pustis šiuo metu. Na ir šiek tiek nuo Tinio aplinkelio atvažiuojant link Petrašiūnų žiedo, ten taip pat ta trumpoje kelio atkarpoje gali tekti pastoviniuoti. Na, Marijampolės plente kol kas viskas yra tvarkoje, bet taip, nuo Didžiosios gatvės norint įvažiuoti į Garšvės gatvę, na, ten vyksta kelio darbai, na, ir sakė, kad ten kelias yra tikrai labai išartas, nu, arba, na, arba tiesiog minėjo, kad jisai labai netvarkingai paliktas tas kelias, tad, na, tikrai problemų kyla norint įvažiuoti į Garšvės gatvę, nuo Didžiosios gatvės, tad ten taip pat atkreipkite dėmesį ir... Na, tiesiog važiuokite saugiai. Ir atrodo, kad kol kas, na, tai yra viskas. Na, bent jau negaliu sakyti, kad tai yra didelės spūstis, bet nuo Muravos veduko važiuojant toliau ir per... Ašigalio veduką ir dar toliau Islandijos plentu pavažiuojant ten eismas yra sulėtėjęs. Na, nes yra įvykęs eismo įvykis Islandijos plente. Na, čia, na, jeigu tai pasakyčiau, kad visai netoli Ašigalio veduko, tad, na, nuo Muravos veduko truputėlį toliau pavažiavus, sakyčiau, tokiame kelio viduryje tarp Ašigalio veduko ir tarp Muravos veduko, tad čia irgi turėkite tai galvoje, važiuokite saugiai ir, na, nepakliūkite į panašias situacijas. Na ir kol kas tai yra viskas, toliau gera muzika jūs lydės ir toliau čia piko valanda skleis jums gerą nuotaiką.

0: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki Birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
1: Bute radiatoriai seni, namuose vis dar šalta? Laikas keisti radiatorius, bet be projekto niekaip. UAB Santekai – greitas radiatorių projektavimas daugiabučiams internetu. Mūsų tinklalapyje rasite projektavimo formą. Pateikite visą informaciją, apmokėkite ir mes suprojektuosime. Projektą paruošėme vos per vieną savaitę. Radiatoriuprojektai.lt – greičiausias kelias iki šilumos.
2: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
3: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvių apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvių apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
4: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
5: Kai jautiesi gerai, tai matyti veide judesyje nuotaikoje. Belalap maisto papildai sukurti tiems, kurie rūpinasi savimi išmintingai. Aukščiausi ingredientų kokybė ir kruopščiai sukurtos formulės kiekvienai dienai. Kasdienė rutina tavo gerai savijautai. Belalap.lt.

0: Bičiuliai, trumpai apie didžiausias spūstis šiuo metu Kaune, tai ties vis dar, ties Martinava, ten turime susidariusią spūstį link ateities plento. Na ir taip pat mūsų klausytojas Dimitrijus visai neseniai mus informavo, kad, sako, per Neveronis iš A1 kelio pravažiuoti yra lengviau nei per ateities plentą, sako, nors ir toliau, bet, na, prasivažiuoja tikrai greičiau. Tad ačiū šį pasiūlymą Dimitrijui, tikiuosi paklausysite jo. Taip pat, na, jau ties Muravos veduku mes turime spūstį netoliau važiuojant link Leboniškio tilto, ten tikrai ją pamatysite ir jau prieš Muravos veduką iš Vilniaus atvažiuojant, taip pat ir nuo Karmėlavos link Muravos sankryžos ir taip pat link kylant prieš kilimą į Muravos veduką, ten irgi jau spūsčių yra ir teks pastoviniuoti. Ir žinoma, prieš hidroelektrinę yra įvykęs eismo įvykis, tad Masiulio gatvėje tikrai yra spūsčių ten, na, beveik nuo Petrašiūnų žiedo, toliau pavažiavus jau ji prasideda link hidroelektrinės, ateities plentas taip pat spaudžiasi jau nemenkai ties Petrašiūnų žiedu. Na, Raudondvario plentas jau irgi jau važiuojant nuo miesto pusės ties Ermitažu, toliau Raudondvarį, ten irgi tikrai teks pasispausti. Na ir dabar pamirškime trumpam kelius, pakalbėkime apie orus. Trečiadienio naktį daug kur trumpai palis, vakarų Lietuvoje vietomis perkūnija, rytą kai kur rūkas, vėjas nepastovios krypties nuo 4 iki 9, per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę, temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties nuo 3 iki 8 metrų per sekundę, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 7 iki 12 metrų per sekundę, dieną per perkūniją, kai kur gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose vietomis nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 22 laipsnių aukščiau nulio.
1: Ar jaučiat vasarą kelyje?
2: Radio stotis kelyje.
3: It was a summer night, such a perfect day.

0: Реклама. Шмілю книгас, книгас ЛТ.
1: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
2: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
6: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Biletai.lt.

0: Radio keli draugai, kviečiu jūs truputėlį pasiedukuoti. Na ir žinokite, kartais tie didieji gyvūnai gali pridaryti jums problemų keliuose. Na, jeigu galbūt kai kam tikrai yra atsitikę situacijų, kuomet galbūt tekia yra nutrenkti kokį gyvūną kelyje ir panašiai, tikrai labai nemaloni situacija. Bet kartais ir mažiukai gyvūnėliai, tokie kaip graužikai, vairuotojams gali kainuoti net tūkstančius. Ir plačiau apie tai pokalbėje su Ergo transporto žalų skyriaus vadovu Raimondu Bieliausku. Sveiki, Raimondai, kaip mus girdite?
1: Sveiki, puikiai girdžiu.
0: Puikiai, ar ne? Supratau. Ačiū Jums, kaip visada, kad radote dar kartą laiko pasidalinti savo žiniomis. Dar norėčiau pradėti turbūt nuo tokio bendro klausimo. Ar daug per metus gaunate kompensavimo prašymų susijusių su gyvūnais?
1: Tai iš tikrųjų, Ergo bendrovėje tokių prašymų turime kasdien ir žalos nutikusios susidūrus su gyvūnais iš tikrųjų yra tokia liūdna kasdienybė, nes iš tikrųjų tų gyvūnų Lietuvoje ir miškingose vietovėse iš tikrųjų netrūksta. Tačiau, kai kalbam apie gyvūnus, visą laiką atrodo, kad mes kalbam tik tai apie avarijas, kuomet didesnis ar mažesnis gyvūnas išbėga į įvažiuojamąją dalį ir įvyksta tas eismo įvykis. Tačiau lygiai taip pat gyvūnų keliama grėsmė, jinai gali laukti netgi visiškai atrodo ramioje aplinkoje, kai automobilis yra nenaudojamas, ypač jeigu tai nutinka ilgesnį laiką. Tai ir šiuo atveju mes kalbame apie įvairių smulkių graužikų padaromą žalą, kuomet tai vėlgi yra gyvūno padaryta žala automobiliui.
0: Supratau. O kalbant apie graužikus, tai čia kalbame apie kokias tai peles ar dar kokie tai gyvūnai eina į visą tą sritį, net nežinau kaip pasakyti.
1: Kiek tenka matyti iš tų atsitikusių žalų ar iš būtent nukentėjusių vairuotojų paaiškinimų, nes kartais jie ir mato tą gyvūną, pastebi, kad jisai tenai kažkur tai buvo. Tai dažniausiai tai žinoma yra tie smulkus graužikai kaip pelės, žiurkės ar panašus, tačiau lygiai taip pat yra ir kiaunės, kurių mes sutinkame ne tik tai miškuose ar kažkur tai sodybose, bet jų yra tikrai nemaža populiacija ir tam pačiam Vilniaus centre, kur brandesnių medžių parkai, tai tokiuose parkuose tų kiaunių tikrai gyvena ir jos kaip taisyklė mėgsta būtent automobilių tam tikras detales, galbūt kažkokia turi jos, aš nežinau, ar skonį, ar kvapą tos detalės, jos mėgsta įsikurti į labiau prieinamas vietas ir tiesiog tenai savo dantims suniokoti tas apdailas, kažkokias gumines detalės ar dar kažkokius kitus dalykus esančius aplink variklio skyrių automobilyje.
0: Supratau. O kiek žalų yra būtent susiję su graužikais? Pavyzdžiui, ar daugiau būna su tais dideliais gyvūnais susidūrimai, ar daugiau, pavyzdžiui, su tais mažaisiais graužikais tų žalų nutinka vairuotojams?
1: Tikrai su dideliais gyvūnais žalų patiriamų skaičius yra gerokai didesnis, tačiau netiekiau mažai ir su smulkiaisiais gyvūnėliais tų žalų nutinka, tai pernai metais Ergo bendrovėje tokių buvo veik 70. Šiais metais per pirmuosius šių metų mėnesius tokių įvykių registravome 13 atvejų, tai nors ir atrodo tas skaičius nėra labai didelis, bet tendencijos išlieka tos pačios, kad to žalos vis tiek jos nutinka ir į savaitę po vieną kitą tokį įvykį registruojame.
0: Supratau, o kokios, pavyzdžiui, žalų, tos kainos, kaip jos varijuoja, pavyzdžiui, kokie galbūt net rekordai yra didžiausiai užfiksuoti, kokią žalą padaro tie graužikai?
1: Tai jeigu pernai tokių žalų bendra nuostolių suma viršijo 28 tūkstančius eurų, tai iš tų 13 šiais metais registruotų žalų išmokų suma jau viršijo 10 tūkstančių eurų. Tai iš tikrųjų matom, kad žalų yra kol kas mažiau, bet sumos sparčiai vejasi. Iš tikrųjų pernai metų skaičius. Ir čia gal svarbu yra paminėti, kad žiūrint tą pačią statistiką, vidutinė vieno tokio įvykio išmoka pernai sudarė apie kiek daugiau nei 400 eurų. Šiemetgi tendencija yra priešinga, mes kalbame apie dvigubai didesnius nuostolius ir suma siekia beveik 800 eurų. Tai iš tikro matom, kad atrodo tas mažas gyvūnėlis, ką jis galėtų padaryti, vis tik jis gali sukelti tikrai nemenkus nuostolius.
0: Taip, mažas gyvūnėlis, dideli nuostoliai, būtų galima tokią kaip frazę net pasakyti. Kaip pavyzdžiui galime atkreipti dėmesį, kad gal ir iš mažų, gal pirmą kartą nelabai reikšmingai atrodančių detalių, lengvų pažeidimų, jo galbūt jau kažkoks gyvis pradėjo darbuotis tavo automobilyje?
1: Dažniausiai, kiek teko matyti tokiu atveju, tai tuos mažuosius gyvūnėlius labai traukia būtent po variklio dangčiu esanti izoliuojanti medžiaga. Ir pirmas požymis, kad kažkas tenai įsisuko, tai būna tos medžiagos, tiesiog kabantys skutai atidarius variklio dangtį. Tai jau galima įtarti, kad ten kažkas iš gyvūnų yra įsisukęs, jis kažką tai pajautęs ir pradeda savo tą niokojantį darbą. Tai pamačius, iš tikrųjų reiktų detaliau apžiūrėti visą variklio skyrių, kadangi graužikai neapsiriboja dažniausiai vien tik tą izoliacinę medžiagą, juos traukia ir laidai, kurie būna tam tikrai izoliacinė medžiaga padengti, kuri vėlgi kažkokį turi tikrai masinantį poveikį šitiem gyvūnam, visokios žarnelės guminės ar kažkokios kitos izoliacinės medžiagos, taip pat oro filtrai ir panašus dalykai. Tai visi tie elementai iš tikro gali būti iš pirmo žvilgsnio net ir nepažeisti. Jie galbūt kažkur tai giliau bus prakasti, giliau bus paniokoti ir tam nutikus. Tai nebus vien tik tai tokia estetinė kažkokios tai izoliacinės medžiagos žala, bet iš tikrųjų gali sukelti pakankamai rimtus gedimus, nes jeigu bus pažeistas laidynas, tai žinoma gali lemti ir kažkokį tai trumpą jungimą ar kažkokių tai elektronikos sistemų gedimus, kurie iš tikrųjų gali turėti ir pakankamai rimtų pasiekmių eismo saugumui.
0: Tai gali, žodžiu, padaryti tiek žalos, kad realiai grėsti ir pavojus gyvybė, ar ne?
1: Tam tikrų saugumo sistemų, žinot, neveikimas kritiniu momentu tikrai gali sukelt pakankamai didelį grėsmę vairuotojui. Laimė, kad šiuolaikiniai automobiliai, nors jie ir pilni tos visos elektronikos, bet jeigu kažkas veikia netinkamai, automobilis dažniausiai jau informuos vairuotoją prietaisų skydelėje atitinkama kažkokia tai lempute, kažkokiu klaidos kodu. Tai tokių dalykų iš tikro tikrai nereiktų ignoruoti ir pamačius kažkokią tai papildomą lemputę, tikrai reiktų pasižiūrėti atidžiau, pakėlus variklio dangtį, ar ten nėra kažkokių tai požymių, kad būtų įsisukęs mažasis graužikas ir padarė savo juodą darbą. Ypatingai, jeigu automobilis yra laikomas ar ilgesnį laiką kažkokioj atokesnėj vietoj prie miškų, sodyboje, ar kaip ir sakau, tam pačiam Vilniaus centre, jeigu tai yra brandžių medžių parkas, tikrai tikėtina, kad žala gali būti padaryta ten gyvenančių gyvūnų.
0: Supratau. Na, klausant jūsų, tikrai, manau, būtų pravartu automobiliams turėti dar vieną naują lemputę, kur nežinau, kokia voverė yra pavaizduota ir sako, kad yra tikimybė, kad kažkas tikriausiai greužia jūsų laidus. Nemanot, kad būtų geras dalykas tokią lemputę turėti automobiliuose?
1: Tikrai gera idėja. Manau, kad su šiuolaikinėm technologijom gamintojai galėtų kažką panašaus įdėti.
0: Dar viską apibendrinant, tai kaipgi mes galime nuo to apsisaugoti? Kokių prevencinių priemonių mes galime imtis? Ar yra kažkokie, nežinau, galbūt purškalai, ar čia tiesiog grinai, na jau patikra turėtų automobilio būti pastovi?
1: Sunku iš tikrųjų pasakyti, kokie tie, žinot, repelentai galėtų būtent atbaidyti. Galbūt vieni atbaidys tokį graužiką kaip pelę ar žiurkę, bet neatbaidys kiaunės, kurie lygiai tokią pat žalą gali padaryti. Tai tikrai sudėtinga kažkokį tai vieną metodą ar vieną, taip sakant, vaistą įvardinti. Sakyčiau, gal tiesiog reikia daugiau atidumo, ypatingai, kaip ir sakiau, jeigu automobilis ilgesnį laiką stovi kažkokioje tai miškingoje vietovėje, yra nenaudojamas, tai galbūt prieš sėdant važiuoti, gerai apsižiūrėti, pakelti tą variklio dangtį, pasižiūrėti, ar izoliacinės medžiagos nėra kažkaip tai pažeistos. Ir tiek, o kad tie nuostoliai būtų mažesni arba tas lengvesnė jų našta būtų, tai žinoma pagelbėja kasko draudimas, nes tokia žala dažniausiai yra dengiama kasko draudimu.
0: Supratau. Ačiū dar kartą už jūsų pasidalintą žinias, na ir tikrai tikiu, jog pravers tai mūsų klausytojams, galbūt dažniau galės jie patikrinti, gal susipras dažniau patikrinti savo automobilius ir galbūt net apsisaugos nuo tų nemalonių pasekmių. Tai buvo Ergo transporto žalų skyriaus vadovas Raimondas Beliauskas. Ačiū Jums ir geros dienos. Iki.
1: Ačiū. Gražaus vakaro.
2: Radio stotis kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Auto minutė automagistralėje šalia Kauno. Naudotos automobilių dalys visiems automobiliams bei mikroautobusams. Auto dalis galite rasti autominutė.lt svetainėje bei Facebook'e Auto minutė. Įrašykite detalės kodą paieškoje, skambinkite ir klauskite pagal dalies ID, kurią matote nuotraukoje. Auto minutė nuolat superka automobilius, išrašo APVA pažymą. Ieškokite internete autominutė.lt.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Kokobaldai.lt. Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. Kokobaldai.lt – nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Kokobaldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile, Koko.
5: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane Česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
6: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
7: Ne per seniausiai pašnekėjome apie graužikus ir jų daromą žalą automobiliams, nuo dabar kviečiu paklausyti šiek tiek apie Kauno kelius ir kas juose vyksta. Kaip visada priminsiu, mūsų telefono numeris 0611 422 22, čia skambinkite, rašykite, o į Facebook'o galite, na ir plačiau tos informacijos padalinti, vaizdo įrašai žinutėmis ir kaip tik jums yra patogiau. Taip, na, Kaune vis dar neturime jokių pranešimų šiuo metu, bent jau apie aktyvius radarus, kur šiuo metu reikėtų pristabdyti, tad, na, galite jaustis galbūt šiek tiek ramiau, žinoma, visados reikėtų saugaus greičio laikytis. Nu, apie spūstis, tai Pramonės prospektas šiuo metu jau tikrai spaudžiasi tiek link Šešto forto, tiek nuo Pramonės žiedo link Muravos sankryžos, ten ir Partizanų gatvėje, Krivės prospekte, Naurmo bazių, truputėlį Elektrėnų gatvėje turime ties Pramonės prospektu. Na, tikrai tų spūsčių yra ir Taikos prospektas nuo Pramonės žiedo šiuo metu iki Telekomo sankryžos pasispaudžia. Gatvė nuo Taikos žiedo iki Savanorių prospekto, tai atkarpoje, ir Krivės prospektas nuo Saulėtikio žiedo iki Rėdos žiedo. Birželio 23 gatvė link Savanorių, Petrausko, Utenos gatvės, taip pat tie Savanoriais šiuo metu juda sunkiau. Karalius Mindaugo prospektas link Aleksoto tilto. Na, jau kol kas ten tikrai nėra labai baisių dalykų, iki 5 minučių gali tekti pastoviniuoti ten atvažiuojantiems. Raudonvario plentas, na, nuo miesto važiuojant pusės prieš Ermitažą, jau ten spūstis išvysite, važiuojant toliau į Raudonvario pusę, na, Jotvingių gatvė, šiek tiek taip, na, netikėtai, sakyčiau, yra pasispaudusi, teks ir ten gal pastoviniuoti, na, ir žinoma, nuo Karmėlavos atvažiuojantis ten ir prieš Muravos vedukas spaudžius ir toliau iki Muravos sankryžos, jau atvažiuojantis ir nuo Vilniaus ties Martinava, ten irgi spūstis prasideda iki pat, na, didžiausias spūstis iki pat Muravos veduko ir toliau eismas juda lėčiau Islandijos plentu, na ir čia galima skaityti tarp Ašigalio veduko ir tarp Muravos veduko, čia eismo įvykis Islandijos plente yra įvykęs, na bet važiuojant nuo Muravos veduko link Ašigalio veduko. Tad čia pasisaugokite, jau kurį laiką tas eismo įvykis yra aktyvus. Taip, na ir įspėjimai tokį pranešimą jums turiu prie na, kaip čia net pasakyti, iš tikrųjų netoli Rimi savanorių prospekte, ten kur galbūt dar arčiau McDonald'o, ar tik čia mes neturime prabangios fotosesijos, nors ne, bičiuliai, čia visgi yra įvykęs eismo įvykis, tačiau taip pat, na, netoli McDonald'o savanorių prospekte važiuojant nuo kovo 11-osios gatvės pusės, taip pat pasisaugokite. Na ir taip, ateities plentas taip pat link Petrašiūnų žiedo, ten jau nuo pietinio aplinkelio tos pūstys yra susidariusios ir visai neperseniausiai ties hidroelektrinė. Eismo įvykis buvo įvykęs Masiulio gatvėje važiuojant nuo Petrašiūnų žiedo. Atrodo, kad eismo įvykis yra pašalintas, bet vis dar spūstis yra važiuojant nuo Petrašiūnų žiedo link hidroelektrinės. Tad ir ten, na, tikrai yra tų bėdų. Neperseniausiai, na, galbūt prieš gerą pusvalandį, gal truputėlį ir daugiau buvome sulaukę skambučio apie tai, jog didžiojo gatvėje, na, šiuo metu vyksta kelio darbai, na, ir ten kelio danga yra tikrai ne pati geriausia, ten, na, ties posūkiu į Garšvės gatvę, na, minėjo, kad, kaip pasakė mūsų klausytojas, sako, tiesiog išartas kelias ir tikrai labai sunku ten yra privažiuoti, tad, na, ten taip pat tai turėkite omenyje. Na, ir atrodo, kad šiuo metu tai visa pati aktualiausia informacija nuo 17 valandos. Na, kažkur po 17.15 mes pradedame pirmąjį radarą ir jį aktyvuojame, o ten jūs skambinsite gyvai ir patys dalinsitės Kauno kelių informaciją ir dar už tai rubrikos pabaigoje padovanosime vienam iš paskambinusiųjų du bilietus į Cinnamon kiną. Toliau gera muzika tęsiasi radio kelyje eteryje.

0: Judame į naująją valandą, o tai yra kelyje radaro valanda. Na, maždaug po gerų 10 minučių kviesime jūs į pirmąjį radarą skambinti gyvai ir patiems dalintis Kauno kelių informaciją gyvai mūsų eteryje. Ir, na, noriu pasidalinti svarbiu pranešimu, kurio sulaukiu iš mūsų klausytos Raimondos, kuri mums sako, jog Taikos prospekte ties 32 namu yra sustojęs antroje juostoje viduryje ant avarinio signalo automobilis. Tad, na, sako, jog tikrai reikia vairuotojams taigi persirikiuoti, tad būkite atsargesni. Dar kartelį priminsiu, Taikos prospekte ties 32 namu yra antroje juostoje sustojęs automobilis. Jungia avarinį signalą, tad reikia staigiai persirikiuoti, dėl to reikia būti itin atsargiems. O tokie ir būkite.
1: Radio stotis.
2: Reklama. Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyksta iki birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
0: Taip pat, klausytojai, noriu jums dar pranešti vieną pranešimą. Minėjome, jog Savanorių prospekte prie McDonald'o buvo įvykęs eismo įvykis, atvažiuojant nuo kovo 11 gatvės pusės, tad sako mums Deimantė, mūsų klausytojas, sveiki. Prie McDonald'o ne eismo įvykis, o autobusas yra kartu su policija, tai kaip suprantu, kaip ir yra eismo įvykis tuomet. Ar galbūt čia tiesiog sako, jog autobusas su policija ir ką tik išvykusia greitaja yra. Na, tad truputėlį sunku tai suprasti. Tai čia ar eismo įvykis yra, ar ne. Tikiuosi, gal dar kažkas patikslins. Būkite atsargus.

0: Pirmąjį kelyje radarą aktyvuosime jau visai čia pat po reklaminės pauzės, o prieš ją noriu pranešti dar kartą apie tą eismo įvykį, kuris įvykęs buvo, na, aš sakiau, jog tai buvo eismo įvykis, įvykis Savanorių prospekte, važiuojant nuo kovo 11-osios gatvės iki, iki McDonald'o, ten netoli esančio Rimi, tad sako, jog esmė ta, jog ten nėra automobilių susidūrimas, sako, autobuse veikiausiai nukrito žmogus ar kažkas panašaus, na, ir buvo atvykus policija greitoji ir panašiai. Tad tikėkimės, jog visiems viskas yra gerai. Na ir nors tai nėra susijęs automobiliais, vis tiek belieka palinkėti, na, ko geresnės kloties.
1: Radio stotis.
2: Reklama.
3: Kai žolė jau slepia taką, o gyvatvorė primena džiunglės, laikas kviesti pjovėjai.lt. Atestuoti pjovėjai. Žolės ir medžių pjovimas. Genėjimas. Gyvatvorių formavimas. Apleistų sklypų tvarkymas. Pjovėjai.lt. Rėžia viską, net ir kainas. Skambinkite 0645 00220.
4: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai, MKPC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
5: Žygis į kalnus? Savaitgalis miške? Ar poilsis prie ežero? Turisto pasaulis kviečia atrasti kokybiškas turistinės prekes kiekvienam keliautojui. Nuo prangos iki moderniausių kuprinių, palapinių. Aplankyk turisto pasaulį Šiaurės prospekte 47 arba internete turistinėsprekės.lt. Pasiruošk žygiui tinkamai.
6: Aš myliu knygas, knygos LT.
7: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada esi paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
8: Alio, alio, jei pilvas urzgia garsiau už radiją, laikas į česnaką. Čia šonkauliukai tirpsta burnoje, kvapai vilioja iš tolo, o skonis priverčia sugrįžti dar kartą. Restorane česnakas skanu taip, kad norėsis pakartot. Mus rasite Raudonvario plente 288S ir Facebook'e Česnakas.
9: Jazz Villa. Šventės su vaizdu į ežerą. Privati teritorija vestuvėms, krikštynoms, gimtadieniams ir įmonių vakarėliams. Rinkitės Jazz Villa. Erdvisalė ant ežero kranto jūsų asmeniniam šventėms ir įmonių renginiams. Jūsų polisiui garinė pirtis, džekuzi ir dovanų kuponai draugų polisiui Trakų rajone. Vos pusvalandis kelio nuo Vilniaus. Daugiau informacijos jazzvilla.lt.
10: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu.
11: Kelyje radaras.
12: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42 22 02.

0: 18 minučių po 17 valandos ir metas startuoti su kelyje radaru. Jau net nespėjau pristatyti radaro ir jau turime pirmąjį klausytoją. Na gerai, pakalbėsime apie jį ir pristatysime vėliau. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
1: Sveiki, Dmitrijus, tikrasnis badavonų.
0: Taip,
1: vėverių, Europos, tikriau, Europos vėverių nuo Rimi parduotuvės raudonoja.
0: Europos veiverių nuo Rimi parduotuvės. Supratau, gerai, ačiū Dmitrijui už gerą informaciją. Gerai, be dovanų, supratau, iki. Taip, kelyje radare mes skambiname gyvai. Dabar laukime jūsų skambučių į mūsų gyvojų telefonu, į mūsų gyvą liniją 0374222202. Galite leisti man truputėlį pasilsėti ir patys pasakyti, ir jūsų žinoma informaciją mes vertiname labiausiai, kasgi Kauno keliuose vyksta. Kelyje radaras, sveiki, kuo vardu?
2: Sveiki, Andrius.
0: Sveiki, Andriau. Kokie keliai šiandien Kaune?
2: Biš Karalius Mindaugo, kaip ir įprastai pasikemša, po to Vyverių gatvė irgi važiavau biški, nėra labai daug, bet biški pasikeša ir prie senukų turime prabangių žiūronų iš mašiną.
0: Supratau, kurioje gatvėje prie senukų?
2: Vyverių gatvė.
0: Ai, Vyverių gatvė prie senukų. Supratau, gerai, Vyverių gatvė prie senukų. Gerai, jūs rašau, kad nepamiršti dėl viso pikto. Ačiū, Andriau, už puikų skambutį. Ką dar norėjote pasakyti?
2: Ne, taip arba prie senuką, arba kaip prie maksimo bazę ten netoli. Ai,
0: supratau. Na, manau, kauniečiai supras bet kuriuo atveju.
2: Tikrai taip.
0: Tikrai taip. Gerai, Andriau, ačiū už gerą skambutį. Iki.
2: Visa.
0: Taip, Dmitrijus, Andrius, na, pastovus mūsų korespondentai, kelyje radaro smagu, 0374222. 02, ar dar turime kauniečių, kurie važiuoja, kurie nori iš Kauno kelių padalinti mums informacijos ir turėti šansą laimėti 2 bilietus į Cinnamon kiną. Taip, visi paskambinę turi šansą laimėti prizus, mes juos dovanojame visą savaitę kelyje radare be išimties. Na, vėl, čia sakau, kartais būna kaip su mėnulio fazėm kelyje radare. Kartais radaras būna superaktyvus, kartais truputėlį ramesnis, na, čia nepasirinksi, tiesiog kokie keliai yra, tokie yra. Turime dar vieną skambutį. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Labą, Valentas patrukdė.
0: Sveiki, Valentai, netrukdote. Ką norite pranešti?
3: Tai dabar pramonė nuo Urmo bazės link Muravos.
0: Taip.
3: Paskui nuo senukų pras pramonės sankryžas, link 6 forto automobilį lėkėjo. Ir paskos draugystės gatvė į taiko žiedą įvažiuoti. Irgi automobilio eilė.
0: Ir draugystės į taikos žiedą. Aišku, gerai, Valentai, ačiū. Ir gerų darbų tikriausiai jums galiu palinkėti. Iki. Taip, Valentas tikrai, tikiu, dirba, viską mato keliuose ir tikrai gali mums kuo aktualiausią informaciją pranešti. Galite tai padaryti ir jūs. 0374222202 radaras yra atviras iki tol, kol jūsų pranešimai čia yra sulaukiami ir jūs norite jais pasidalinti. Ką galiu nuo savęs dar pridurti, žinoma, čia tik tai na, tokia labiau bendra yra informacija, kuri tikiuosi, kad gali jums pagelbėti. Taip, Raudondvario plente nuo miesto pusės jau gerokai prieš Ermitažą, ten spūsčių mes turime toliau važiuojant į Raudondvario pusę, na ir taip pat iš tikrųjų atvažiuojant nuo akademijos ten, na, nėra tokia kaip didelė spūstis, tiesiog eismas juda lėčiau, na ten taip, link Raudondvario plento ir toliau, ten A5 keliu, truputėlį toliau, link vos ne iki Šilainių plento, ten, na, tas lėtesnis judėjimas šiuo metu vyksta. Taip, taip pat ir šiaurės, na, šiaurės žiedas spaudžiasi, tiek nuo šiaurės prospekto atvažiuojant nuo Muravos pusės, taip pat ir nuo Žukausko gatvės, link šiaurės prospekto žiedo, ten taip pat tų spūščių yra. Na, kaip ir minėjo, Pramonės prospekte irgi ten spūščių turime, kovo 19 gatvėje ir spūstis link Savanorių ir dar eismo įvykis. Yra įvykęs netoli Alaušo gatvės, arba ten važiuojant, atrodo, taip pat arba netoli Partizanų gatvės, bet ten eismo įvykis tikrai yra atvažiuojant nuo Rėdos žiedo. Toliau, Birželio 23 gatvė ties Savanorių prospektu, ar ten pat Savanorių prospektas nuo kovo 19 žiūrint. Iki Birželio 23-osios atrodo nemenkai pasispaudęs. Ir Lukšio gatvėje, wow, kas ten Lukšio gatvėje vyksta? Na, panašu, kad norint atvažiuoti iki Žukausko gatvės, irgi Lukšio gatvė, na, ten taip, tarp Pakraščio gatvės ir tarp Lukšio gatvės, ten tikrai, na, nemenkas judėjimas šiuo metu yra matomas. Primenu, kol aš čia sakau savo bendrą informaciją, jūs galite pasidalinti savo pačia geriausia, aktualiausia žinia iš Kauno kelių. Jūs važiuojate viską savo geriausiomis akimis nuskenuojate ir galite mums pasakyti 0374222202. Taip, turime žinutę, na gerai, apsieisime ir su žinutę, rašo Neringa, mums sveiki, link Garliavos Vytauto gatvėje sukti į Artojų gatvę yra avarija įvykusi, ačiū Neringa, taip, dar kartelį priminsiu, Garliavos, link Garliavos važiuojant Vytauto gatvėje sukti į Artojų, įsukus į Artojų gatvę yra eismo įvykis, ačiū Neringa, tau labai išskambuti, na ir Neringa, jeigu mane klausai, aš tave įrašau, gerai, priimsim tavo kaip žinutę, čia Neringa įrašysime tave ir tarp dalyvausiančių kelyje radaro na, prizų dalybose, tad galbūt ir tau atiteks du bilietai į Cinnamon Kiną. Taip, ateities plentas, ten jau nuo Palemono gatvės spūstis iki Petrašiūnų. Iki pat Petrašiūnų žiedo, na, tai žinoma, nuo Vilniaus atvažiuojant link Muravos, ten Veduko ir toliau važiuojant spūstis yra, ten kurios prasideda jau nuo Martinavos, prieš Martinavą ir Ramučiuose, Ramučių kelyje link ateities plento ir ateities plentas link Ramučių ten važiuojant turime ten spūstį ir turime dar vieną klausytoją radare. Kelyje radaras, klausome jūsų, kuo vardu?
1: Kas, kuris nesustoja, Dmitrijus, Veiverių Užnemunė, Raudonėjom.
0: Veiverių Užnemunės gatvėje. Supratau, gerai, ačiū labai.
1: Ir radaras Dmitrijus padavano.
0: Iki, Dmitrijau. Taip, Dmitrijus šiandien tikrai aktyviai dalinasi savo žiniomis. Taip, matome ir Baranausko gatvėje link Taikos prospekto. Taikos prospektas nuo pramonės žiedo iki aklųjų sankryžos. Ten Taikos prospektu važiuojant jau yra pasispaudimų Birželio 23-osios gatvėje link Savanorių. Ten taip pat irgi nuo Karmėlavos iki Muravos Veduko. Ten jau gerokai prieš Veduko Muravos jau tų spūšių yra nuo Karmėlavos atvažiuojantiem. Ir taip, ar dar galėčiau kažką pridurti, bent jau aš šiame radare, na, bent jau tenka dar matyti, kad Varnių gatvė iki Linkuvos gatvės turime, matome ir judėjimą Baltų prospekte iki Žemgalių gatvės, na, iš visų, sakykime, tam žiede, kur susijungia ir Baltų prospektas ir Žemgalių gatvė, ten iš abiejų pusių tų pasispaudimų yra. Turime ir 9 forto gatvėje ties Baltų prospektu. Na, tikrai yra to judėjimo. Matome ir Žemaičių plentą, na, atvažiuojant link Baltijos gatvės, šiek tiek ir ten turime pasispaudimų. Na, ir dar, beje, nuo 9 forto, važiuojant Vandžiogalos plentu link Šakių, turime ten taip pat pasispaudimą ir dar gavau žinutę nuo mūsų klausytojo Mariaus, taip, sako pramonės prospekte link bazė, sako spaudžiamės taip pat ir Muravos sankryžą, na taip, patvirtina mums Marius, kad čia tas mes spūstis tikrai turime. Mariau, gerai, jeigu sulaukim ir žinutės, tebūnie, jūs vis tiek dalyvaujate radare, šiuo metu, kuomet jisai yra aktyvuotas, prirašau ir jūs, kad esate radare, na, bet tikrai būtų smagu su jumis gyvai pasikalbėti. Tad, manau, kol kas tiek primenu jog, nežinau, kiek dar ši informacija yra svarbi, bet minėjo mūsų klausytojo Raimondo, kad Taikos prospekte ties 32 namu buvo sustojęs antroje juostoje viduryje su avariniu signalu automobilis ir, na, reikia staigiai persirikiuoti, tad prašė jūsų būti atsargesniais. Taip, taip pat dar vienas pranešimas apie prabangę fotosesiją, sakė Veiverių gatvėje prie senukų, stebi, na, automobilis, iš automobilių su prabangiais žironais. Gerai, paklausykime, bičiuliai, geros muzikos, pirmasis kelyje radaras yra uždaromas, na, o pabandysime laimę, gal daugiau klausytojų sulauksime antrame radare. Pavyzdžiui, vakar tai tikrai buvo nemažai, pirmajame radare klausytojų, antrajame gal truputėlį mažiau, tad sakau, čia kaip mėnulio fazės niekada nepasirinksi, bet ką galime pasirinkti, tai gerą muziką mūsų eteryje.

0: Реклама.
1: Vairuoji krovininį mikroautobusą iki 3,5 tonų? Vykdai tarptautinius pervežimus?
2: Paklausyk!
1: Nuo Liepos 1 dienos vykstant į užsienį reikalingas tachografas. Detagama.lt. Didžiausios tachografų dirbtuvės bei video atstovai Lietuvoje. Tachografų montavimas, kalibravimas ir konsultacijos visoje Lietuvoje. Detagama. Profesionalūs tachografijos sprendimai. Skambinkite 0630-31777. Reikia nugriauti pastatą greitai ir saugiai? Griovimo paletė. Patikimi profesionalai. Dirbame atsakingai, laikomės visų saugumo reikalavimų ir pasirūpiname statybinėmis atliekomis. Nuo mažų objektų iki sudėtingų projektų. Viskas vienose rankose. Griovimo paletė. Kai svarbu greitis, saugumas ir kokybė. Informacija telefonu. +370 634 201 79. Internete griovimopaletė.lt.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Ieškote darbo griname ore ir nebijote aukščio? UAB Kauno gatvė apšvietimas kviečia prisijungti medkirčius. Darbas – Kauno miesto medžių genėjimas, pjovimas, želdynų tvarkymas ir darbas aukštyje. Siūlomas atlyginimas nuo 2300 iki 2600 eurų neatskaičius mokesčių. UAB Kauno gatvė apšvietimas adresu Ringuvos gatvė 59 arba kaunošviesa.lt ir telefonu 037 400 240.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Net iš miego prabūdus vidurį nakties privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
7: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Beveik 20 minučių lieka iki 18 valandos ir aktyvuojame dar vieną kelyje radarą. Tai reiškia, kad laukiame jūsų skambučių gyvai į mūsų eterį, jeigu šiuo metu spuščiuojatės, pamatėte radarą, kur nors stovinti Kauno keliuose, eismo įvykį ir visas kitas aktualijas, kurios svarbios Kauno vairuotojams, dabar jūs turite šansą patys tai pasakyti visiems kitiems mūsų klausytojams. 0374222202 mūsų gyvosios linijos numeris, laukime jūsų pranešimų gyvai. Žinoma, na, kol lauksiu jūsų pranešimų gyvai, jūsų skambučių gyvai, pašnekėsiu apie tai, na, kokia bendra informacija yra, na, žinoma, kartu ir su jūsų pagalba, kokia ta informacija yra surinkta. Na, bent jau per praeitą radarą mums minėjo mūsų klausytojas Andrius, jog Veiverių gatvėje prie Senukų ten automobilis stebėjo su prabangiais žironais, kaip jūs važiuojate, ar tvarkingai, ar ne per greitai, ar prisisegę saugos diržus, tad ten reikėtų pasisaugoti vis dar tikriausiai. Galbūt jau nebe pati aktualiausia šiuo metu ten yra ta informacija, bet na, jūs galite tai pasakyti ir mums tai patvirtinti. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Dmitrijus tas pats, nuvažiavimas į Londono plentą, nuo vidurio per Nemuną, tiltas.
2: A, kaip visada, ar ne, ten situacija nesikeičia. Supratau, ačiū Dmitrijau už gerą informaciją. Iki, gerai.
3: Iki.
2: Taip, Dmitrijus. Be dovanų, kaip visada. Gerai, duosime kažkam kitam laimėti. Taip, 0374222202. Na va, šiandien vėl, tikriausiai vėl, saulė galbūt kitaip pašvietė ar mėnulis kitaip atsisuko. Šiandien tikrai ganėtinai yra ramu. Kauno, na galbūt ne Kauno keliuose ramu, bet kelyje radaras šiandien toks ganėtinai ramus. Tad gerai, padirbėsiu aš truputėlį su visa bendra informacija, kas vyksta šiuo metu Kauno keliuose. Vis dar matosi, jog Raudonvario plente prieš Ermitažą kažkur ten spūstis yra prasidėjus ir toliau važiuojant į Raudonvario pusę vis dar spaudžiamės. Na taip, ką mes dar matome, iš tikro Jotvingių gatvė šiuo metu taip pat yra šiek tiek pasispaudusi, Žiemgalių gatvė ties Baltų prospektu, irgi ten turime šiek tiek aktyvesnio eismo judėjimo. Na jau dabar Vandžiogalos plente, ten nuo 9 forto iki šakių važiuojant ten eismas yra tiesiog sulėtėjęs, nėra taip, kad visiškai stoviniu automobiliai. Pramonės prospekte vis dar eismo yra, nuo Draugystės gatvės iki 6 forto važiuojant, taip pat Draugystės gatvė link Taikos žiedo, toliau nuo Pramonės žiedo Pramonės prospektu iki Pramonės iki Muravos sankryžos, ten irgi tų spuščių dar netrūksta. Taikos prospektas nuo Pramonės žiedo, na ten maždaug dabar iki Telekomo sankryžos, šiek tiek tas eismas yra aktyvesnis, žinoma, Birželio 23-osios gatvė ties savanoriais ir savanoriai patys ties ir kovo 11-osios gatvė ir Birželio 23-osios gatvė yra pasispaudę ten tie keliai kovo 11-osios gatvėje taip pat ties savanoriais ir dar eismo įvykis ten vis dar yra aktyvus ties Partizanų gatvė netoli jos įvykęs ir dar vienas eismo įvykis yra Bultrimonių gatvėje, na čia netoli Bernardo Brazdžionio mokyklos, tas eismo įvykis yra galbūt čia tiesiog stovėjimo aikštelėje, na taip bent jau šiuo metu sunku suprasti. Keliai radaras dar aktyvuotas, 0374222202. Galite mums skambinti. Ką dar tenka matyti, Kipro Petrausko gatvė, na ten arba važiuojant nuo parodos kalno link Kauno kolegijos, arba nuo Kauno kolegijos link parodos kalno, gal kažkas patvirtins, bet eismo taip pat yra. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
4: Labdien, Saulius.
2: Sveiki, Sauliau, kaip laikote šiandien?
4: Po truputį, visai neblogai.
2: Gerai, o kaip keliai? Taip pat neblogai ar blogiau?
4: Neblogai, tik tai nemažas spūstis yra nuo Karmėlavos, į kur yra nusukimas į vienas kelią.
2: Ai, tai ten jau dar prieš tą nusukimą, ar ne, yra tų spūščių? Ar
4: jau gerinai? gerokai, ten jau labai ilga eilė.
2: Gerokai, supratau. O nesimato, kas ten vyksta, pavyzdžiui, A1 kelyje atvažiuojant nuo Vilniaus?
4: Tikrai nesimato, tiesiog manau, kad labai didelis automobilių srautas, tai galbūt ir dėl to, ir visi skuba, visi nori pravažiuoti ir... Super. Tiesiog toks piko dar metas, nu ir...
2: Tikrai taip.
4: Ir turim, ką turim.
2: Gerai, Sauliau, ačiū už gerą informaciją ir gerų jums kelių, gerą vakarą. Iki.
4: Dėkui, gerą vakarą, iki.
2: Taip, primenu, kad visi paskambinę turi šansą laimėti bilietus į Cinnamon Kiną. Dovanojame tos prizus per kiekvieną radarą, kiekvieno radaro pabaigoje. Svarbiausia, jeigu paskambinate, išklausyti iki galo radaro. Atsisiųskite programėlę, atsisiųskite, na, galite nieko nesisiųsti, tiesiog nueikite į radijaskelyje.lt ir galite ten pasirinkite, žinoma, Kauno stotį, kad girdėtumėte ne Vilnių ir Klaipėdą, bet Kauną. Ir ties 18 valanda kažkam atiduodame tuos du bilietus į filmą. Taip, na ir kaip ir minėjo, nuo Karmėlavos atvažiuojant tiesi sukimą į A1 kelią į Islandijos plentą, na ir čia panašia situacija, kaip ir minėjo, nuo Vilniaus atvažiuojantis ten link Muravos veduko irgi spaudžiamės tikrai, tikrai nemenkai vis dar. Na ir atrodo, kad tikriausiai kas galėjo būti pasakyta, tas pasakyta šiame radare, dar duodu jums paskutinęsias 5 sekundės mums paskambinti, jeigu norite, tad 5, 4, 3, 2, Viena. Ir panašu, kad nuliukas jau ateina, tai tvarkoje. Gerai, truputėlis muzikos pagros, prieš tai trumpa reklaminė pauzė, o po vienos dainos sugrįšime dar į paskutinį radarą ir išsiaiškinsime, kam atitenka bilietai į gerą filmą.
1: Radio stotis.
5: Reklama.
1: Sodo darbai. Nedrama. O greitas planas savaitgaliui. Kercher akumuliatoriniai sodų renginiai padės susitvarkyti veją, takus, lapus, pikdžiolės ir šakas. Be jokios laidų raizgalynės. Dabar baterija ir kroviklis tik už 1 eurą, o įrenginiams taikoma net 5 metų garantija. Rinkitės įrankį, kuris dirba kartu su jumis ir paverskite sodą vieta, kur gera būti. Ieškokite Kercher centruose Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bei kercher.lt. kokobaldai.lt Ieškai išskirtinio dizaino baldų, svajoji apie prabangą bei kokybę? Visa tai ir dar daugiau rasi įsigijęs baldus pas mus. kokobaldai.lt Nestandartinių baldų gamyba, gausus audinių pasirinkimas, vizualizacijų kūrimas. Koko baldų firminius salonus rasite Vilniuje, Kaune bei Klaipėdoje. Svajonės pildosi. Su meile Koko.
6: UAB Kalida taiso baldus visada, veža, gala, siuvinėja ir naujai aptraukinėja. UAB Kalida jau 30 metų kartu automobilių salonų, katerių ir jachtų sėdynių siuvimas, minkštų baldų remontas bei apdaila. Čia profesionaliai atliekamas automobilių salonų restauravimas, sėdynių užvalkalų siuvimas, logotipų išsiuvinėjimas, tuningas pagal kliento poreikius ir kiti apdailos darbai. UAB Kalida Kaune adresu Baltijos gatvė 48. Dirbame ir Raseiniuose. Telefonas +37 06 523 1770. Nespėjote užsirašyti? Atsiminkite. UAB Kalida.
7: Akiniai filmą dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į filmą. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
8: Dabar matau ryškiai.
9: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
7: Akiniai Filman.
10: Nesvarbu, kiek esi užsiėmęs. Tavo sveikata negali laukti. Bella Lab. Maisto papildai žmonėms, kurie renkasi kokybę, o ne kompromisus. Aukščiausios kokybės ingredientai, kuriais gali pasitikėti. Bella Lab. Nes rūpinti savimi, tai išmintinga. Apsilankyk bellalab.lt ir pasirink tai, ko reikia tau.

0: Radaras aktyvuotas. Skambink ir būk mūsų eismo žvalgu. Kelyje radaras.
1: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 422202.
2: Kelyje radaro klasika. Prieš pat atsisveikinant ir išeinant į reklamą, jau spaudė viskas, paskutinios 5 sekundės, skambinkite mums ir tik išinį reklamą ir štai iš karto sulaukime tai, kad į mūsų liniją ateina skambutis. Kartais reikia truputėlį galbūt greičiau tą skambutį padaryti, suvesti mūsų numerį, o mūsų numeris yra 0374222202. Šiuo metu mūsų gyvoji linija yra atvira ir galite skambinti ir, na, uždaryti paskutinį radarą, kurį mes tikrai visai neužilgo ir uždarysime ir kažkam padovanosime du bilietus į Cinnamon kiną. Kaip visada, mes tuos bilietus daliname nuo pirmadienio iki penktadienio. Viskas, ką reikia padaryti, dabar radare jums pranešti aktualią naujieną iš Kauno kelių. Taip, vis dar ateities plente matome spūstis, na, truputėlį toliau jau už Palemono gatvės išvysite spūstis ateities plente iki pat Petrašiūnų žiedo, vis dar ten, na, liūdnoka situacija yra. Taip pat ir atvažiuojant nuo Vilniaus link Muravos viaduko, ten, na, jau prieš tą patį Davaigonių mišką, bent jau kiek tenka matyti pagal savo turimą žemėlapį, tad nuo ten tas mes spūstis matome iki pat Muravos viaduko. Na ir taip pat vis dar prieš nusukimo ją vienas kelia į Islandijos plentą ir nuo Karmėlavos vis dar tų pasispaudimų mes turime. Pramonės prospektas, panašu, kad jau beveik, na, visai prasivalė, na, o nuo Saulėtekio žiedo iki Muravos sankryžos mes visada ten turime tų spūsčių ir eismo. Nuo Pramonės žiedo iki Taikos ir nuo Taikos žiedo iki Telekomo sankryžos, kaip visada, ten eismo mes irgi šiek tiek turime. Krivės prospektas, tarp Saulėtekio žiedo važiuojant ir tarp Priedo žiedo ir Norėdo žiedo važiuojant iki Birželio 23-osios ir ten turime pasispaudimų ir apskritai kovo 11-osios gatvėje ir dar Birželio 23-osios gatvė tie savanoriais, tų pasispaudimų dar ten netrūksta. Šiaip, wow, turime judėjimą nuo 6 forto žiedo, važiuojant Baršausko gatve, link tunelio gatvės, ta ten, na, maždaug ties tunelio gatve tas pūstis ir pasibaigė. Ir pasibaigė, tik nežinau, kodėl ten mes tas pūstį turime, truputėlį ir Pašilės gatvė, ir kovo 11-osios gatvė ties 6 forto žiedu. Ir ten vis dar eismo yra. Taip, Šiaurės prospektas nuo Muravos atvažiuojant link Šiaurės žiedo, turime ir ten šiokį tokį aktyvesnį judėjimą. Karaliaus Mindaugo prospektas, na, ten jau tik tai apie kelias minutės reiks pastoviniuoti iki Aleksoto tilto. Raudonvario plentas nuo miesto atvažiuojant ties Ermitažu, tas spūstis yra prasidėjus ir toliau važiuojant į Raudonvario pusę, ten, na, vis dar taip pat. Automobilių eilutė yra ganėtinai, na, tokia neprasta. Europos prospektas nuo Čiurlionio tilto pusės iki Vyverių gatvės, pati Vyverių gatvė truputėlį ties Europos prospektu nuo Aleksoto pusės. Na ir taip, Garšvės gatvėje eismas yra šiek tiek sulėtėjęs, na ir taip pat Didžiojoje gatvėje ten vyksta kelio darbai, ta ten ties Garšvės gatve irgi ten tų pasispaudimų mes turime. Tad turėkite truputėlį kantrybės, nes jos gali truputėlį ir prireikti. Marijampolės plente ten labai menkos spūstys iki Rokelių gatvės, nieko per daug rimto, bet norėčiau priminti tiems, kurie šiuo metu klauso kelyje radaro, na, trumpa informacija prieš tai, kai iki kol, na, išdalinsime kažkam tą prizą. Du bilietus į kino filmą, na, jūsų pasirinktą, žinoma, kino filmą Cinnamon kine. Taip, nuo Birželio 15 dienos iki vasaros pabaigos dėl pietrytinio aplinkelio pirmojo etapo baigimųjų darbų bus visiškai uždarytas eismas per Kauno hidroelektrinės tiltą. Ten rangovai įrenginės jungimuosius kelius, lietaus nuotekų ir tinklus ir apšvietimą, pravažiavimas Pažaislio vienuolyno link nebus ribojamas. Vairuotojai raginami iš anksto planuoti savo maršrutus ir rinktis alternatyves apylankas. Na ir taip pat atsiprašo Kauno savivaldybė ir dėkoju už kantrybę bei supratingumą. Aišku, ten komentarų tenka Facebook'e matyti visokių. Taip, turime paskutinį skambutį kelyje radare, priimkime jį ir išsiaiškinkime laimėtojus. Kelyje radaras, sveiki, ko vardu?
3: Sveiki, Gediminas.
2: Sveiki, Gediminai. Ką šiandien mums pranešite?
3: Juozapavičiaus prospekte, trys kojelės stovi.
2: Wow, prie kur gal tiksliau galima?
3: Nu, ten, kaip čia dabar pasakyti, prieš prieš Rimi, prieš policiją.
2: Ai, prieš Rimi, prieš...
3: Bet jau taip jau visai taip gerai pastatytas, kad vos matosi.
2: Ai, ar nesupratau. Tai čia atvažiuojant nuo Karaliaus Mindaugo prospekto pusės.
3: Nuo Karaliaus Mindaugo, taip.
2: Nuo Karaliaus Mindaugo, taip. Supratau. Prieš policiją pasisaugome ties Rimi, prieš policiją atsargiai važiuojame. Ačiū labai, Gediminu, už puikiai informaciją.
3: Prašom, iki.
2: Iki. Ir taip, ką, Gediminas paskutinysis, kuris turi šansą laimėti bilietus į Cinnamon kiną, tad dabar įsidėkime jūsų vardus į savo stebuklingą į ratuką ir išsiaiškinsime, kam atiteks plojimai ir kažkam atiteks geras, na tikriausiai geras kinas, priklausant žinoma, kokius filmus mėgstate žiūrėti. Gerai, bičiuliai, paskutinysis skambutis, na dar vieną priimkime. Kelyje radaras, gerai, tebūnie, na nenori kalbėti, tai ir viskas, tuomet nutraukime tą radarą. Na aš bandau atsidaryti tą savo ratuką, kuris tas stebuklingas. Ratukas, štai ir jis. Štai jūsų vardai keliauja į ratuką ir sukame jį. Pasižiūrėkime, kam atitenka bilietai. Taip, ir šiandien mūsų stebuklingasis ratukas apdovanoja mūsų klausytoje Saulių. Sauliu, jeigu mūsų klausai, susisiek su mumis 0611-422-22 mūsų bendruoju telefonu. Ir galėsi atsimti savo, paaiškinsime, kaip gali atsimti savo du bilietus į kiną. Na, žinoma, tavo ir plojimai atitenka. Sauliu, matau, kad skambini, vis dar esu eteryje, tau pakelti negaliu. Tikriausiai čia tu skambini, būtinai tau perskambinsiu. Ačiū visiems, kurie dalyvauja radare, kurie skambina. Mačiau, kad ir jau radaro pabaigoje dar buvome sulaukę vieną skambučio gyvąją liniją, bet jau, žinokite, dėja, laiko nėra. Ir nenusiminkite, jeigu šiandien bilietų į Cinnamon kino nelaimėjote, mes Cinnamon kino bilietus dovanojame visą savaitę, nuo pirmadienio iki penktadienio. Svarbiausia skambinti, svarbiausia dalintis Kauno kelių informacija ir jūs būsite už tai. Kažkada tikrai apdovanoti. Niekada nežinai, ką tas mūsų stebuklingas ratukas parodys. Viskas, bičiuliai, keliauju ruoštis žiniom ir susigirdime 18 valandą.
1: Radio stotis. Kelyje.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Prokuratūra nutraukė ikiteisminį tyrimą dėl galimos pagalbos kitai valstybei veikti prieš Lietuvą buvusiam kandidatui į prezidentus Eduardui Vaitkui pernai lankantis Baltarusijoje. Apie tai rašoma Birželio 5-osios prokuratūros dokumente Vaitkui, kurį matė BNS. Šią informaciją antradienį taip pat patvirtino generalinė prokuratūra. Dokumente nurodoma, kad Vaitkus tyrime buvo apklaustas kaip specialusis liudytojas. Be to, jo atžvilgiu teisėsauga taikė baudžiamojo proceso kodekse numatytą elektroninių ryšių tinklais perduodamos informacijos kontrolę. Estijoje viešintis Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis antradienį pareiškė, kad Kyjivas yra pasirengęs taikos deryboms su Maskva, rašo estų laikraštis Postimes. Per bendrą spaudos konferenciją su Estijos prezidentu Alaru Karisu Zelenskio buvo paklausta apie jo taikos darybų viziją, įskaitant galimus dalyvius ir pageidaujamą rezultatą. Kalbėdamas apie idealų taikos darybų rezultatą, Zelenskis pareiškė, kad tai gali būti tik karo pabaiga. Pekinas antradienį pareiškė griežtai nepritariantis Jungtinių valstijų sudarytam Kinijos įmonių juodajam sąrašui, į kurį įtrauktos technologijų milžinės Alibaba ir Baidu. Pentagonas įmonių, kurios jo teigimu padeda Kinijos kariuomeniai sąrašą, atnaujino pirmadienį, praėjus keliems mėnesiams po to, kai be paaiškinimo paskelbė ir greitai atšaukė ankstesnę jo versiją. Užsienio reikalų ministerijos atstovas Lin Zianas paragino Vašingtoną ištaisyti savo klaidingą praktiką ir įspėjo, kad Pekinas imsis būtinų priemonių siekdamas taip saugoti teisėtas Kinijos įmonių teisės ir interesus. Lietuvos karinių jūrų pajėgų laivas M53 Skalvis pratybų Baltops 2026 metu reagavo į pagalbos signalą. Evakuaciją atliko Vokietijos pakrančio apsauga. Šis incidentas buvo ne pratybų scenarijaus dalis, o realus pagalbos prašymas jūroje, į kurį Skalvis reagavo vadovaudamasis tarptautinėmis jūrinės paieškos ir gelbėjimo procedūromis, antradienį pranešė Lietuvos kariuomenė. Laivas reagavo į radio ryšių gautą pagalbos signalą iš burinės jachtos, kurios įgulos narys patyrė traumą. Skalvio įgula susisiekė su Vokietijos paieškos ir gelbėjimo koordinavimo centru, pasiūlė savo pagalbą ir, gavusi nurodymą, pajudėjo į nelaimės vietą. Naujienos parengtos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinė šio vakaro žinios.
1: Piko valanda.

0: Reklama.
1: Ieškai patikimos dangos stoginiai ar terasai? MK PC Diamonds tvirta kaip deimantas. Idealus pasirinkimas tavo stogui, pavėsiniai ir terasai. Ieškok baumera.lt ir parduotuvėje Kaune, Jonavos gatvė 250. Baumera – sodui, namams ir tau.
2: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
3: Ieva Dudaitė pristato didžiausią savo koncertą Arena Piano Show. Įspūdinga scenografija, fortepiono muzikos gale, nuo pasaulinių hitų iki žymiausių miuziklų. Arena Piano Show. Gruodžio 27. Žalgirio Arena. Bilietai.lt.
4: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Tereikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, Senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas, radijas kelyje.

0: Piko valanda. Šviežiausia informacija apie situaciją Kauno miesto ir regiono keliuose. Klausytojų patarimai keliaujantiems.
1: Sveiki sugrįžę, 10 minučių po 18 valandos, piko valanda čia vis dar ir toliau vyksta piko valandos programa, na ir tai yra paskutinioji šios programos valanda ir nors tai ir paskutinė valanda, dar tikrai bus ką čia nuveikti. Dar pakalbėsime apie kelius, pasveikinsime beje mūsų klausytojo Saulių, kuris atsiėmė savo kelyje radaro prizus, du bilietus į Sinamonkiną, sveikinimai tau, taip pat ir kiti galite jį pasveikinti, kažkada galbūt ir jums tada karma atslieps ir jūs taip pat laimėsite tuos bilietus. Taip, dar turėsime ir savaitės atradimo rubrikai pusėjus šiai valandai. Porų prognozės savaitės atradime mes turėsime atlikėję Gret, kuri vis, na, su kiekvienu savo singlu vis artėja prie savo mini albumo išleidimo. Na, šiandien girdėsime jos dainą Laikas sustoja. Ta taip pat trumpas pokalbis bus, pristatysime šią dainą ir, na, visada smagu su Gretė čia susigirdėti ir jos gerą dainą mūsų savaitės atradime pagroti. O dabar veikime ir pradėkime toliau sakyti Kauno kelių naujienas, kasgi dar čia vyksta ir ką galime jums pranešti. Na ir ne per seniausiai, kuomet atsiminėjo savo prizą mūsų klausytojas Saulius, sako, na, noriu atsimti ir prizą, bet noriu pranešti ir apie eismo įvykį. Sako, nuo savas parduotuvės važiuojant prie turgavietės kovo 11 gatvėje, pirmoje juostoje du automobiliai susidūrė, na ir sako, iš pirmo pažiūrėjimo atrodo, jog iš kiemo išvažiuojant automobilis tiesiog, na, nepraleido kitos ir gavosi truputėlį bum. Tad čia, na, turėkite tai omenyje, pasisaugokite, kad tokių panašių situacijų, kaip visada sakau, tai yra geros pamokos. Šie pranešimai yra jums geros pamokos, kad galbūt jūs radio kelyje klausytojai būtumėte tie, kurie rodo pavyzdį kitiems vairuotojams ir važiuojate saugiai. Raudonvario plente vis dar turime sunkesnį judėjimą toliau nuo Ermitažo važiuojant į Raudonvario plentą, ten vis dar tenka tiksliau nuo Ermitažo Raudonvario plentu važiuojant į Raudonvario pusę, ten vis dar mes pasispuščiuojame ganėtinai neprastai, apie 10 minučių ten gali tekti pastoviniuoti, taip pat atvažiuojant ir nuo taip A5 keliu, nuo Depo pusės, ten dar prieš taip pat nusukimą į Raudonvario plentą tenka pasispuščiuoti truputėlį mažiau nuo akademijos atvažiuojant, na ten jau tik pačiame jau nusukime kylant, na aš nežinau, ten kaip suprantu, ten tikriausiai vedukas yra, tad kylant veduku į Raudonvario plentą, ten tenka lengvai pasispuščiuoti prieš tą Raudonvario plentą. Taip, jau labai sumenkos spūstis atvažiuojantiems nuo Vilniaus ties Muravos veduku, ten vos apie 5 minutes ties Muravos veduku. Lengvai pasispuščiuoti prieš tą Raudonvario plentą. Taip, jau labai sumenkos spūstis atvažiuojantiems nuo Vilniaus ties Muravos veduku, ten vos apie 5 minutes ties Muravos veduku, bet ir toliau važiuojant Islandijos

0: eismas juda lėčiau. Taip, nuo bendrai vis dar Birželio 23-osios gatvėje ir kovo 11-osios gatvėje ties savanoriais eismas ten, na, lengvai yra sulėtėjęs. Taip, na, jau didžiojoje gatvėje ten didelių spūsčių nėra, bet, na, gal gerai, gal vis dar labai ten minimaliai, apie 2 minutės, gal 3 minutės, iki 5 minučių teks pastoviniuoti didžiojoje gatvėje, važiuojant iki Garšiaus gatvės, ten kelio darbai vyko ir galbūt dabar vyksta, bet, na, ten nėra pats geriausias kelias, kaip sakė vienas iš mūsų klausytojų, tik pradėjus laidą, vis dar ateities plentas ten atvažiuojant link Petrašiūnų žiedo, na, ten tokia spūstis yra apie 5 minutės, gali tekti pabūti, jau pietinė aplinkelį automobiliai nebėra nusidriekę, tad kol jūs toliau likti su mumis, visai neužilgo girdėsite orų prognozę, o po orų prognozės jūsų laukia savaitės atradimas. Likite su mumis.
1: Radio stotis. Reklama. Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
2: Europos parkas. Tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
1: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar. Gražiausių metų laiku.
3: Didžiausias Lietuvos dienraštis Kauno diena skelbia prenumeratos akciją 2027 metams. Metų prenumerata tik 126 eurai. Akcija vyks iki Birželio 30 dienos. Kauno diena – laikraštis, kuriame telpa visas gyvenimas.
4: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
5: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, viedarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kuri įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
6: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis – Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių – koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.

0: Radio Stotis.
1: Minutės po 18 valandos metas orų prognozijai. Trečiadienio naktį daug kur trumpai palis, vakarų Lietuvoje vietomis perkūnija. Rytą kai kur rūkas, vėjas nepastovios krypties nuo 4 iki 9 metrų per sekundę. Per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 11 iki 16 laipsnių šilumos. Dieną vietomis daugiausia rytiniuose rajonuose trumpas lietus, vėjas nepastovios krypties nuo 3 iki 8 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Ketvirtadienį daug kur palis, vietomis smarkiai, kai kur perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 7 iki 12 metrų per sekundę. Dieną per perkūniją kai kur gūsiai nuo 15 iki 20 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 9 iki 14, dieną nuo 14 iki 19, rytiniuose rajonuose vietomis nuo 20 iki 25 laipsnių šilumos. Šiuo metu Kaune yra 22 laipsnių aukščiau nulio.
2: Hei, ar jaučiat vasarą kelyje?
0: Radio stotis. Kelyje.

0: Reklama.
1: Parduotuvė armijai ir civiliams. Prekės kariams ir policininkams, žvejams ir medžiotojams, apsaugos darbuotojams, turistams ir visiems kitiems, kam reikia praktiškos aprangos ir avalynės. Armijai ir civiliams. Internete aic.lt.

0: Kelyje internetu radijas.lt. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje. Savaitės atradimas.
1: Savaitės atradimas, pirmasis šią savaitę, ir man tikrai labai smagu dar kartelį pakviesti į mūsų eterį, pasisveikinti ir pristatyti savo naujausią dainą, ir taip pat jau po truputėlį su kiekviena daina artėjame ir prie šios atlikėjos mini albumo išleidimo. Ir kviečiu pasitikti atlikėją Gret, kuri dalyvavosi ir Eurovizijos atrankose, ir naujajame hite, ir ji pristatys šiandien savo naujausią dainą Laikas sustoja. Labas, kaip laikaisi, kaip mus girdi?
2: Labas, labas, ačiū, kad paskambinai, labai smagu sugrįžti į laidą.
1: Vau, wow, mums taip pat labai smagu tave girdėti. Vis dar laiką Anglijoje leidi šiuo metu, gal jau Lietuvoje esi?
2: Taip, paskutinės dienas skaičiuoju, paskutinės savaitės kraunasi daiktus, tai tokia realybė tikrai atėjo, kad po biškį grįžtų į Lietuvą. Tas momentas vis arčiau ir arčiau.
1: Supratau, kokios emocijos šiaip grįžtant į Lietuvą, jau labai, labai pasilgai.
2: Labai labai pasilgau, labai laukiu, labai aplamai laukiu vasaros, nes turiu daug koncertų, bet iš tikrųjų šiek tiek baisu, nemeluosiu, nes daug metų čia praleidau ir augau, gal 6 metai ne visiems daug, bet man daug, ir palikti šitą šalį irgi truputį baisu ir taip pradėti lik nuo nulio, kurti ryšius, tai baimės yra, bet noras didesnis.
1: Supratau, tai jau visam laikui kraustis į Lietuvą.
2: Taip, tai tikrai tų ryšių dar nepamesiu su Anglija, bet planuoju taip.
1: Vau, wow, geras. Na vis tiek, tas permainos tikrai kartais gąsdina, bet na vis tiek, kartais jų gyvenime reikia patirti. Grete, vėl susitinkame eterį, jau vos nepastovė mūsų viešinė tampi ir šiaip nestabdai. Atrodo, kepi dainas paskutiniu metu kaip, na nežinau, skanė mėsą ant griliaus. Ir ar tai tavo paskutinė tai jau daina iki tavo mini albumo išleidimo?
2: Taip, tai sekantis etapas už kelių savaičių pasirodys mini albumas, pavadinimas Sukasi galva. Tai jame bus dar viena nauja daina, bet iš viso bus 4 dainos. Tai taip, iš tikrųjų, daug kitų dainų vis leidžiu, nesustoju, bet dabar vėl laikas tokiam įkvėpimui, prisigaudimui muzikos ir inspiracijos, ir tai manau šiek tiek reiks palaukti iki dar naujos muzikos.
1: Supratau, tai dabar išsileisi albumą, truputėlį atsigausi kūrybiškai, pakoncertuosi, sakei šią vasarą, tai tikriausiai tų minčių tikrai turėtų naujų atsirasti, ar ne?
2: Būtent, tai labai laukia.
1: Supratau. Klausant šios tavo dainos, Laikas sustoja, aš kažkaip pagalvojau, kaip čia išsireikšti. Atrodo, kartais, nors ir negyvenome, ar galbūt miglotai prisimename tą kažkurį laikotarpį, jaučiame tą nostalgiją, būtent na, tam kažkokiam laikotarpiui. Ir šitos dienos klausant, tai tikrai jaučiuosi lyg 2000-aisiais kokiais. Ar galėtum tam pritarti, ar čia tiesiog toks kaip sutapimas?
2: Iš tikrųjų, tokios minties aš pati rašydama visai neturėjau, bet tikrai išgirstu jau ne pirmas kartas, kad tokia nostalgija tikrai va tokia 2000-ieji žmonėms primena. Tikrai mačiau ir kelis komentarus, ir žmonės paminėjo, tai tas labai smagu, kad gal ir nespecialiai, bet į kažkokį stilių, kažkokią erą būtent pataikiau. Man ta era iš tikrųjų labai ir patinka, labai prie širdies ir visai to patenkintas, bet nespecialiai tas buvo darbas.
1: Supratau, na tiesiog tikriausiai natūraliai gaunasi tai parašyti, bet skamba tikrai labai, labai gerai. Šioje dainoje patikro ir bosinė gitara, ar ne, kiek teko matyti kredituose dainos?
2: Taip, tai tuo labai labai didžiuojasi, aš kaip ir daugelį dienų bosinės gitaros partiją parašau, bet leidžiu profesionalams įrašyti, kiek jie nori dar pataisyti, bet šį kartą viską dariau pati, tai wow. Aš labai labai smagu būti ne tik vokalistė, ir galbūt pavyks koncertuose gyvai ir man su bosine gitara pritarti savo.
1: Wow, o iš tikro, žinok, kiek tenka matyti YouTube'e, tai tikrai paskutiniu metu bosinė gitara, na, tikrai keliauja į mainstreamą, galbūt net labiau nei pačios gitaros, visi bosinės gitaros YouTuberiai ir panašiai, tad manau, kad labai pataikai į tą reikiamą sferą. O šiaip ilgai groji bosinė gitara dabar?
2: Tai man atrodo jau treti ar ketvirti metai, bet aš visiškai savo mokslę nusipirkau, nes norėjau būtent išmokti rašyti muzikai bosinės gitaros partijas. Tai tikrai sumoka viską pačiai mokytis ir tą laiko atrasti, bet kaip ir sakai, bosinė gitara yra kažkas labai kieto ir ypač dar, kai mergina groja, tai man visą labai fainai labai palaikau.
1: Tik, tikrai taip. Ir žinok, tikrai atkreipiau dėmesį, nes tos tavo natos, kurias pasirinkė, tai nėra, žinai, kaip tos vadinamos rūtinės natos, tiesiog vieną stygą laikai, bet labai įdomu, labai įdomias natas pasirinkė. Na, taip lyg improvizuotum grodama, tai, na, net nežinau, kaip kitaip pasako, tai bosistai, bet toks, na, žinai, sexy sound, galiu pasakyti taip, tai tikrai labai gerai groji šioje dainoje.
2: Ačiū.
1: Taip. Kokia šios dainos atsiradimo istorija? Galėtum papasakoti, ar ne? Išsiaiškinom, kad tu jie groji bosinė gitara. Galbūt nuo bosinės gitaros natūrų atsirado ši daina, ar čia kažkas giliau yra?
2: Tai šią dainą mes kartu parašėme, bent jau pradžia prasidėjo su mo gitaristu, labai ieškojom kažkokių įdomių akordų, naujų skambesių, ir su akustinė gitara kažkaip kažką bandėm, viskai peliojom pirštus, mes mėgstam labai paeksperimentuoti su akordais. Tai kažką netyčia taip suradom, įrašėm ir visą tai įsivystė į, galbūt visai kitaip įsivaizdavom, skambės dainos, įsivystė į tokį būtent R&B, šokių, tokią lengvą muziką. Ir visiškai pakeitėm ten tą akustinę gitarą, išėmėm, palikom gražų pianiną. Tai daina prasidėjo taip, o pati mintis dainos tai yra, vėlgi, kaip ir visada, apie meilę, apie kažkokį tai ryšį žmogui, su kuriuo tiesiog užsimiršta laikas ir norisi šokti ir pamiršti viską, kas dedasi, tiesiog tokį jausmą norėjau išreikšti.
1: Taip, žinai, kai galbūt, kai labai gerai leidi laiką, dažnai sako, kai labai gerai leidi laiką, tai, na, laikas eina labai greitai, bet turbūt, kai jau žiauriai gerai leidi laiką, tai galbūt tada laikas ir sustoja. Kas čia žino?
2: Taip su tokia mintim.
1: Taip, geras. Taip pat šią dainą išleidai su video klipu. Ir mano manimu, iš visų tavo klipų, na, čia tikriausiai turėjo būti daugiausiai tavo darbo ir pastangų sulaukęs filmavimas. Ar teisingai sakau?
2: Tai, taip, filmavau Lietuvoje ir tikrai tai buvo viena mano mėgstamiausių dienų mano gyvenime. Kažkaip tikrai labai smagiai praėjo filmavimas su tokia idėja filmuoti bare, ar tai liktis kažkoks klubas būtų su kokteiliais, daug šviesų, judesių. Tokia buvo mano idėja. Ir radau labai gerą komandą, su kuria dirbome čia Kaune, filmavom Laisvės alėjai, Voyage by Knygnešys bare, prisikvietėm labai daug žmonių, bet ta komanda tikrai buvo tokia gan maža, tai buvo aš, mano mama ir du filmuotojai, ir tada tiesiog žmonės, kurie atėjo padėti, noriai filmuotis į muzikinį klipą. Išbuvom ten visą dieną, prišokom, prisiklausėm tos vienos dainos ir nuostabiai praleidom laiką ir labai džiuguosi rezultatu, atrodo puikiai, labai patenkintas.
1: Labai smagu matyti tą tokį natūralų, nežinau kaip pasakyti, natūralų progresą tiek tavo muzikoje, labai eksperimentuoji daug ir taip pat, na, kaip ir tavo muzikiniai klipai, taip pat matosi labai aiškus progresas. Na, teko pažiūrėti tavo visą YouTube kanalą, tai tikrai, na, čia yra tikriausiai tavo videoklipo kol kas yra ta viršūnė, kur tikrai atrodo labai profesionalu, labai įdomiai ir, na, tikiuosi, kad nuo šio žingsnio atsispirsi tik dar toliau. Tai tikrai gera tai matyti. Ar galėtum dar kartelį priminti, kada sulauksime tavo mini albumo? Kada jau ta tiksli data?
2: Tai mini albumas sukasi galva, išeis birželio 25 dieną. Taip pat dabar pati kuriu, kaip ir šnekam, kad yra tas progresas muzikos klipuose, dabar pati visiškai savo jėgom montuoju paskutiniosios dainos klipą, kuri bus mini albume. Tai irgi naujas toksai žingsnis, bet kol kas visai smagu, tai pažiūrėsim, koks bus tas progresas muzikinių video, bet tiesiog norėjau prisidėti pati prie to ir savo viziją ištransliuoti, tai turėtų, jeigu viskas pasiseks, pasirodyti ir dar vienas muzikinis klipas ir tada koncertai visą liepą.
1: Supratau. Tai kol kas šiaip tavo planai nesikeičia, ar ne? Albumo išleidimas taip pat minėjo, jog turėsi ir pasirodymų. Išvysime tave Kaune, jeigu neklystu kažkuriuo metu Lietuvoje. Tai manau, čia būtų puiki proga tau priminti apie savo planus dar kartelį.
2: Taip, tai labai labai visus noriu pakviesti, išgirsti mano mini albumą gyvai Kaune, Kauno kultūros centro terasoje, 18 val. Liepos 2 dieną. Renginys nemokamas, tai tikrai visus kviečiu praleisti vasaros vakarą kartu su daug muzikos, koncertuosim kartu su Juste Kraujelyte ir turėtų būti gražus R&B vakaras.
1: Super, labai labai gera žinoti ir Grete, kaip visada, labai smagu čia pristatyti tavo dainas, laukiam tavo naujausio mini albumo. O dabar norėčiau pakviesti visus radijo kelyje klausytojus ir pasiklausyti tos vienos dainos iš šio mini albumo Sukasi galva. Ir tai savaitės atradimas, ir tai yra Gret, jos naujausias darbas Laikas sustoja. Pasigarsiname savo kolonėles, o Grete, ačiū tau ir tikrai iki kitų susitikimų.
2: Ačiū, iki, gerą klausimą.
1: Visa.

0: Reklama.
1: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sproks didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
2: Telefonas pilnas nuotraukų. Bet kada es paskutinį kartą žiūrėjai? Gražiausi prisiminimai verti daugiau. Paversk jo Zumbuk fotoknygą. Apsilankyk zumbuk.lt.
3: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
4: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepo 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.

5 minutės lieka iki 19 valandos ir bičiuliai pas jūs atvykstu paskutinį kartą po savaitės atradimo rubrikos, na jau šiek tiek dainų iš tikro po jos pagrojo, bet norim priminti, kad nuvykite pasiklausyti atlikėjas Gret naujausio kūrinio laiko sustojo, taip pat visai neužilgo birželio 25 ir jos naujausias mini albumas išeina, tad taip pat galite įklausyti Spotify ir visose kitose platformose, taip pat ir videoklipą dabar jau galite pamatyti jos naujausio kūrinio laikas sustoja. Tad taip, didžiausia sveikinimai jai, na, o dabar nuvykstame dar į Kauno kelius apsižvalgyti paskutinį kartą, kur šiuo metu galite tikėtis galbūt spuščių, galbūt didesnių, galbūt kokių prabangių fotosesijų, bet ne, žinokite, jokių radarų šiuo metu nėra fiksuojama bent jau dabar Kauno keliuose. Taip, Petrausko gatvėje, ten ties parodos gatvė, na, link parodos gatvės važiuojant, dar vis turime ten kažkokį tai pasispaudimą, bet su kol kas sunku pasakyti, ar tai yra ar nuo savanorių čia važiuojant link parodos kalno, ar nuo parodos kalno važiuojant link savanorių. Tad, na, galite tikėtis kol kas abiejų dalykų, bet nes jau nebelabai yra laiko tai pasitikrinti. Tad, na, nežinau, lygiai ir atsiprašom dėl to, bet jau, na, beveik 19 valanda, ką čia jau bepadarysi. Kraliaus Mindaugo prospektas šiek tiek yra pasispaudęs dėl kažkokių priežasčių ties Birštono gatvė, na, apie 5 minutės dar ten galima pastoviniuoti. Ir taip, na, ir dar ta pati didžioji gatvė ties Garšvės gatvė, na, ten kelio darbai vyksta, jau dabar galbūt nevyksta, bet ten galbūt kokie kelio ženklinimai yra sudėti ir ten turėtų būti gal pravažiavimas šiek tiek sunkesnis. Na, ten minėjo, kad tas kelias yra toks ganėtinai išartas, gal dabar jau toks nebėra. Na, žodžiu, būkite atsargūs, važiuokite su galvomis ant pečių. Piko valanda baigė darbus šį antradienį, susigirdėsime trečiadienį nuo 15, kaip visada, o čia su jumis buvau aš Daumantas šias 4 valandas. Gerų kelių, gerų poilsių, važiuokite saugiai, jeigu šiuo metu tai darote, ir toliau klausykite radio kelyje. Viso iki rytojaus.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
2: Tavo ofiso ar draugų komanda pasiruošusi tikram vasaros iššūkiui? Pamiršk rutiną. Birželio 20 dieną Kaune, Nemuno saloje, sprogs didžiausias drakonų valčių festivalis. 22 žmonės vienoje valtyje, vienas būgnas, vienas ritmas. Čia laimi ne raumenis, o tobulas jūsų komandos sinchronas. Įrodykite, kad esate geriausi. Ieškokite registracijos Facebook'e. Slibinas drakono valtis. Birželio 20. Nemuno sala. Pasimatysim ant vandens.
3: Parduodate automobilį ir norite greito bei paprasto sprendimo? Mes superkame visų markių automobilius, tiek tvarkingus, tiek su defektais. Dokumentus sutvarkome greitai, be jokių užlaikymų, o pinigus gaunate iš karto, grinais arba pavedimu. Greita, patikima, paprasta. Skambinkite dabar 0603 95 200.
4: Šią vasarą Zapyškyje ir Žemosios Panemunės dvare gimsta naujas festivalis – Sapieginės 2026. Birželio 6, 11 ir 13 dienomis jūsų laukia net 14 nemokamų renginių – koncertai, parodos, paskaitos, ekskursijos ir kūrybinės veiklos visai šeimai. Festivalio tema – praeities ir dabarties dialogai, kviečiantys pažinti Sapiegų giminės palikimą ir šių vietovių kultūrinę tapatybę. Ateikite patirti, sužinoti ir tapti kultūros dalimi. Daugiau informacijos www.ezerelio.kc.lt.
5: Labas, čia grupė Sad Boy ir turime tau ypatingą žinę. Rengiamės didžiausiams karjeroje solo koncertams su gyvo garso grupe ir norime pakviesti tave. Pasimatome Liepos 17 dieną Palangoje ir spalio 9 dieną Kaune. Skambės ne tik mūsų naujausios dainos, bet ir jūsų pamilti hitai. Laukiame visų, bilietus platina kakava.lt.
6: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Birželio 14-ąją pasiruošk nuotykiui. Atvyk į Kėdainius. Šarkos vasaros ralis 2026-ieji. Tai ne lenktynės, o azartiškas turistinis autoralis, kuriame svarbiausia ne greitis, o tikslumas. Šiemet ypatingas dėmesys moterų ir istorinių automobilių įskaitoms. Dalyvauti gali kiekvienas. Tai reikia noro, komandos ir automobilio. Registruokis jau dabar. Facebook renginyje Šarkos vasaros ralis 26. Pagrindiniai renginio rėmėjai – Kėdainių rajono savivaldybė, Kėdainių sporto centras, Senamiesčio kepyklėlė bei Savage Paintball. Renginio radijas, radijas kelyje.

laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Naktis šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

Laukai šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.

šviesėja, oda tamsėja, vanduo atšyla, gėrimai atšala, naktis ilgėja, o muzika garsėja. Gera, kai tavo kelyje vasara.